0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Sige.

0: FM. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

Pop FM. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Book din afbudsrejse nu.

0: med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her?

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
15: Parkman.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Og FN er godt humør og musik, du kender.

0: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Pop FM.
14: Godt humør.
13: Og musik, du kender.
15: And you can dance. For inspiration.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i SATS. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale SATS.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: Pop FM.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Vi er godt humør og musik, du kender.
15: Pop FM.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på Scanlines.dk.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
18: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: dejlige Steffen Brandt og de andre i TV2. Her var hele verden fra forstanden. Så galt går det vel ikke. Jeg er om på den anden side klokken 6.
1: Lad os krydse vores fingre. Håb på det bedste. Vi er i hvert fald klar med 4 timers morgenprogram. Man ved aldrig, hvordan det ender.
0: Nee.
1: Men det skal nok starte godt.
0: Det tror jeg også. Og det er lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rudigård. Lige nu der undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Og det sker altså efter melding om, at plastiklegetøj lugter benzin og også giver allergiske reaktioner. Det oplyser kontorchef i Miljøstyrelsen Kim Holm Bosen til TV2 Østjylland. Styrelsen er lige nu ved at undersøge årsagen til den her kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om det her legetøj. Og herfra der lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter. Squishy Dumplings er et stort hit på TikTok lige nu, og her der forsøger brugere altså at varme legetøjet op, så det springer. Men det fra Råd Miljøstyrelsen altså også, lyder det fra TV2 Østjylland. Så bliver det dyrere end først planlagt at overvåge Grønland. Forsvaret vil nemlig lease 2 overvågningsfly fra Air Greenland i stedet for et enkelt. Det vil styrke overvågningen, men det øger altså også omkostningerne, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Samlet set så skal der bruges 1,6 milliarder kroner i perioden 2028-2037, og de her nye fly de skal erstatte forsvarets gamle Challenger-fly. Så holder Israel fast i den hårde kurs i det sydlige Libanon. Det israelske militær vil nemlig fortsætte med at ødelægge terrorinfrastruktur og neutralisere trusler mod landets borgere og soldater. Det oplyser Israels premierminister Benjamin Netanyahu i en fælles udtalelse på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at USA og Iran ellers lige er blevet enige om en køreplan, der skal føre til fred inden for 60 dage. Som en del af planen så har USA etableret en overvågning, der skal sikre en våbenhvile i netop det sydlige Libanon. Det oplyser en amerikansk embedsmand til medie CNN. Og så skete det. I går aftes der slog Lionel Messi en af fodboldens helt store rekorder. Med 2 mål i Argentinas VM-sejr på 2-0 over Østrig, så er han altså nu den mest scorende spiller i historien ved verdensmesterskaberne i fodbold. Den argentinske stjerne han er oppe på i alt 18 mål fordelt på 6 VM-slutrunder. Og dermed så overhaler han den tidligere rekordholder, som er tyske Miroslav Klose, som nåede 16 mål i karrieren.
3: Været præsenteres af Aircondition Checkos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Vi ligger lige nu et sted mellem 9 og 16 graders penge. Det bliver endnu en ganske rar dag. 18 til en 24 grader ved vestkysten. Lidt køligere. Jeg prøver lige at tjekke, om det er en gammel vejrudsigt, jeg står med her. Ja, det tror jeg faktisk, det var. 19 til 26 bliver det i dag. Jeg synes, det lignede den fra i går rigtig meget. Nå, tørt vejr en del sol først. Stedvis mere skyde, men mellem 19 og 26 grader. Stadigvæk lidt køligere ved vestkysten.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah!
1: Og vi har et meget, meget svært dilemma klar til dig på vores Facebook-side i dag. Og det dykker vi ned i om lidt.
0: Vent og hør.
5: Yeah!

0: Man skal da starte sin morgen med lidt Christina Aguilera, skal man. Her var What a Girl Wants. Spørgsmålet om, hvad du vil have. Spørgsmålet om, hvad du får. Og lige nu, der får du 4 timers morgenradio. Vi har det helt klart til dig her.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen. Jamen, hvis hun siger, det er det, der kommer til at ske, så må vi hellere se, om vi kan levere på alle fronter. Det har vi tænkt os, det bliver svært på vores Facebook-side i dag.
0: Vi vil godt sige undskyld for at have stillet dig i den der fuldstændig urimelige situation at skulle vælge mellem julehygge og sommerhygge.
2: Det er bare fordi... Der er et halvt år til juleaften, ja. I morgen i hvert fald.
0: Ja,
2: ikke?
0: Præcis.
2: Og så tænkte vi, det er perfekt tirsdags dilemma. Er der egentlig flest af julenæsser derude, eller sommerblomster, sommerfugle?
0: Mm.
2: Ja. Men vi kan se på kommentarsporet, den er ret svær.
0: Ja, den er.
2: Så gå lige ind og hjælp os med at få afgjort, hvor vi ender henne i dag. Vi finder i hvert fald en afgørelse i løbet af den næste times tid, sådan på den anden side af kl. 7.
0: Ja.
2: Så smid lige en kommentar. Noget, der er måske lidt nemmere for dig at svare på, sådan tirsdag morgen. Hvor klokken ikke har slået så meget. Det er vores Instagram story. Mm. Nemlig, om du skal se et Sankt Hansbål i aften.
0: Ja. Yeah.
2: Ja eller nej?
0: Det er jo Sankt Hans aften i aften, og der skal brændes nogle pinde af, hister her.
2: Mm.
0: Sendes nogle hekse mod Bloksberg.
2: Holdes nogle båltaler, nogle kedelige politiske typer og sådan noget. Ja. Synges noget fællessang, det er altid
0: præcis.
2: Dejligt. Nogle børn, der leger, og måske får lidt skumfiduser og popcorn og sådan noget rundt omkring. Det kan være, man har sin helt egen speciel tradition. Sankt Hans tradition, vil jeg sige.
0: Tradition.
2: Så kom med den.
0: Jeg kom bare med
2: den. Vi vil elske og høre den. Har du egentlig nogle Sankt Hans planer i
0: aften? Nej, faktisk ikke.
2: Nej.
0: Udover at... en tur ned på vandtrappen. Der plejer at være noget hyggeligt derovre.
2: Der er nemlig sådan en tømmerflåde med bål på ude
0: præcis.
2: På vandet der.
0: Exakt.
2: Det plejer at være hyggeligt.
0: Ja. Men det er så sent. Det er over min sengtid jo.
2: Jamen, jeg har også godt set programmet for Valby-området, og det er sådan noget med båltaler på den anden side af kl. 21. Ja.
0: Der ligger vi jo og putter sår, jo.
2: Ja, altså. Vi har jo et morgenprogram, der skal laves.
0: Præcis.
2: Og det har vi altså også her til morgen, så lad os bare starte med det først og fremmest. Men hjælp os lige med at få afgjort ting og sager på både Instagram og Facebook. Vi hedder som altid pop5.dk.
0: Ja, og glæder dig til at høre et meget velment skud ud i morgenstunden. Det her puster lidt ved postkassen. Vi er klar med et lige efter Culture Club. Do you really want to hurt me? Come on.

0: Boy George, Do You Really Want To Hurt Me? Med den er vi henne på 12 minutter over 6. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Du har jo direkte indflydelse på, hvad der skal siges i morgenradioen på det her tidspunkt. Du skal sådan set bare skrive til os. Det har Camilla gjort. Hun skriver, godmorgen. Skud ud til Bambus Relief og deres fantastiske knæbind, støttehandsker og støttebind til fødderne. Efter jeg har været ung med de unge på festegnen. Efter at have plukket æbler, brugt bassarmen og hoppet hver eneste gang både Scooter, Snap, Technotronics, Daisy D og Sophie Ellis Bextor sagde, at vi skulle... Up! Everybody jump!
0: Ja, så gjorde man det.
2: Efter at have danset rock og rull i de gyldne sko og scrollet med på de klassiske sange fra Dario von Slotti, så har Bambus Relief altså sørget for, at min gamle krop trods alt stadig hænger sammen. Og de fortjener den skud ud. Mange hilsner fra Camilla. Vi er så glade for, at din gamle krop stadigvæk hænger sammen ovenpå en omgang festegn i Rødovre den her weekend.
0: Sådan. Fedt skud ud fra Camilla, og jeg står lige og tænker på, om ikke jeg skal høre lidt mere om det der Bambus Relief. Og jeg har ondt i røven over vores englehop i går, så det kan godt være, at få noget bambus til røven. Yeah.

0: Jeg bliver kysseløs. Sixpence None the Richer Kiss Me. Og Camilla sendte kys afsted til Bumble's Relief. Gode produkter, som man i en måske fremskreden alder kan gøre god brug af, hvis man har været ude og være ung med de unge.
1: Og plukke æbler, ja, og som Camilla skrev til Festegnens festival denne her weekend. Det lyder virkelig sjovt.
0: Ja.
1: Camilla, hun har skrevet til os på vores Messenger, og du kan gøre det samme, hvis du også har et eller andet genialt produkt, der er godt til din gamle krop, eller måske noget helt andet. Alt mellem himmel og jord er velkommen i indbakken. Hvis du vil bestemme dagens skud ud i morgen, som sagt, så er vi på Messenger, men vi er også på Instagram, sociale medier, begge steder, der hedder vi pop5.dk.
0: Ja, og du kan også flikke en god gammeldags sms afsted til os. Du skriver bare pop som det første et mellemrum, og så hvem eller hvad du lige synes, der skal have et skud ud i morgen tidlig. Send den til 12.20, det koster en 2 kr, men vi er klar til at stille hele radioapparatet til din rådighed.
1: Det glæder vi os til. Ja. Om lidt så glæder vi os til at fortælle dig, om det kan betale sig at slæbe 300 kilo fisk, 116 kilo ost og 6.000 appelsiner hele vejen fra Norge og over Atlanten.
0: Ja, lad os lige tjekke op på det om et øjeblik.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: Self-Control og skønne Laura Branigan, den er hen på 6.25 på en dejlig sommermorgen. Du har topstart i ørene. Anna og Henrik er hos dig her, og vi bliver her lige indtil klokken den bliver 10. Vi er enige om, at USA og særligt Californien er en af de helt store appelsinproducenter i verden, ikke?
1: Det kan vi godt blive enige om. Ja. Jeg er også ret sikker på, at der bor millioner af mennesker, som spiser mad. Altså, de spiser

0: i USA, ikke?
1: Ja.
2: Men 6.000 appelsiner?
1: Ja, alligevel.
2: Altså, ja, og så havde det ikke været lidt nemmere og mere bæredygtigt måske at importere det så trods alt ned fra Sydamerika?
1: Ja, altså, eller ja, eller noget.
2: Eller Californien, eller? Ja. Altså, ja. Ja, det er ret interessant. Og før man bliver sådan, ej, hvor er de snobbede, så handler det altså ikke om, at de er kræsne. Det handler om det her med at holde en meget, meget stabil rutine i en turnering, som har mange forstyrrelser, siger de. Fordi der er jo både der er en anden luftfugtighed, der er et andet klima, der er noget med højden.
1: Ja.
2: Hvor mange højde mener du over vandet? Det er skiftende hotelværelser, det er tidsforskel og jetlag og
1: alt muligt. Der er mange ting.
2: Så hvis de er vant til at få deres appelsiner fra Rema, eller hvad de har der i Norge... Så skal de da have det.
1: Jamen, det er det. Og man må jo sige, at det virker, fordi de slog jo Senegal i går med 3-2.
2: Ja, det gjorde de, ja.
1: Erling Braut
2: Haaland. Jeg tror, det var de der appelsiner. Appelsiner, myseost og lidt fuldfedt laks der, fanget i norsk farvand.
1: det må simpelthen være det, der har gjort udslaget. Nå, jamen, tillykke til Norge. Tænk så, at jeg skulle sidde og sige det, men altså, det må vi jo bare... Vi må bøje os i støvet. De har
2: altså, når vi ikke selv er med, så må vi jo...
1: Ja.
2: Gratuleren.
1: Ja, jeg vil gøre det, ja. Lykke til og alt muligt andet. Hold nu op, man. Let's go, girls. Her er Shania Twain til dig i morgenstunden. Vi skal lige have tjekket op på vejret og den tidlige trafiksituation. Det gør vi lige efter Maner i Feel Like a Woman.

0: I Feel Like a Woman. Her var Shania Twain i topstart.
1: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: 6.32, vi har temperaturer udenfor lige nu, som går op og kysser på sådan 15-16 grader. Det er ganske behageligt, og vi kommer endnu højere op i løbet af dagen, og der er hedebølge på vej mellem 19 og 26 grader i dag. Tørt vejr og en del sol, først stedvis en mere skyde. Vestkysten må lige døjes med lidt køligere vejr i løbet af dagen.
2: Færre regionaltog på Sjælland hele den kommende uge. Det startede i går og var altså indtil tirsdag. Det er både noget Slagelse, Næstved, Køge, Lufthavn, Helsingør og Nykøbing F, der er ramt af de her færre regionaltog. Så skal du på en af de her strækninger, så tjek rejseplanen, før du tager afsted. Skal du ud bag rattet, så behøver du ikke at vide mere. Det er bare at sige god tur til dig.
0: Tak for det.

0: aften skal man ud og se et bål et eller andet sted. Skal du lige ud og have lidt røglugt i dine klæder? Har du nogle gode sådan Sankt Hans traditioner, Anna?
1: Altså, da jeg var barn, der lavede vi altid Sankt Hans bål derhjemme. Og så fik vi nogle helt særlige gæster på besøg, som kom forbi hvert eneste år.
0: Ja.
1: Og selvom det var på hverdag, ikke?
0: Mm.
1: Og så grillede vi og spiste kold kartoffelsalat. Og så drak vi Irish coffee ved bålet.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Ja. Fantastisk.
1: Og det var altid godt vejr.
0: Mm. Jeg kan huske, at vi havde en meget driftig borgmester, da jeg boede i Greve. Der var der altid Sankt Hans bål nede ved Mosede Fort.
1: Ja.
0: Ja. Og det var altid med Tivoli på pladsen, og med fyrværkeri og alt muligt vildt. Så det var skide hyggeligt. Men,
1: det lyder meget sjovt, især for børn.
0: Jamen, det var. Det var super dejligt. Det var super dejligt. Nå, Sankt Hans aften i aften, skal man ud til et bål?
1: Jamen, vi to skal jo ikke nødvendigvis.
0: Nej, fordi vi skal i seng.
1: Fordi nu bor vi inde i byen, og kan ikke bare lige lave bål ud på altanen, eller i haven, eller sådan noget. Mm. Og jeg tror måske, popperne har det på samme måde. Der er i hvert fald en afstemning på vores Instagram. Vi hedder pop5.dk. Det er vores story lige i øjeblikket, hvor du kan svare på spørgsmålet meget simpelt. Skal du til Sankt Hans bål i aften? Ja eller nej? 70% har sagt nej, indtil videre.
0: Indtil videre. Ja, men det kan jo ændre sig i løbet af morgenen. Når
1: det kan godt være, at alle bålmenneskerne, de sover længe. Ja. Det skal jeg ikke kunne sige. Men vi er i hvert fald ikke alene om ikke at skulle opleve et bål, så det er ikke, fordi jeg føler, at vi går glip af det hele store. Men det er jo ellers perfekt vejr til det.
0: Mm.
1: Knastørt derude.
0: Ja.
1: Det er noget med, man skal passe på kattekillinger og alle mulige andre pindsvin.
0: Ja, og ting. Altså, jeg ikke passe godt på i aften, både med det ene og det andet, og også åben ild og alt det der. Jeg har bål i benene og i røven.
1: Ja, efter i går.
0: Ja. Og vi lavede englehop, og jeg kan seriøst stå lige, hvis jeg strammer ballerne, som man siger.
1: Ja,
0: ikke sådan lige,
1: så kan du mærke det.
0: Ja, du er gal, mand.
1: Men det er jo et godt tegn, det ved du godt, ikke? Det er jo mere ondt, det gør jo bedre.
0: Nå, okay. Så er der noget, det kan gøre ondt i, mener du? Altså,
1: hvis du træner og aldrig er øm, så træner du ikke hårdt nok.
0: Så træner man ikke hårdt nok.
1: Nej, okay,
0: nå.
1: Sådan er det.
0: Vi skal have popvarmning lige om lidt, skal vi?
1: Vi skal træne ryggen.
0: Nå.
1: Den skal vi nemlig også have passet på.
0: Okay.
1: Ja, det er ret vigtigt.
0: Så vi lader røven og benene væk for
1: i dag. Ja, du får lov at få en pause.
0: Det er så fint.
1: Til nummeren.
0: Vi tager lidt Queen om et øjeblik, og så tager vi en gang popvarmning, og du skal da være med.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: I want to break free, der var Queen til dig, og den er henne på 6:15, så må vi jo hellere trykke på den her.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på opvarmning.
2: Måske du har det lidt ligesom Queen, ikke? Altså du har lyst til bare at bryde løs, løbe ud herfra,
0: ja, det har jeg.
2: Uden at blive fanget, aldrig se dig tilbage, aldrig mere på opvarmning.
0: Ej, nu sagde du ryggen, ikke? Og jeg har mest issues med mine lår og baller lige i øjeblikket. Så,
2: Jamen samme her. Prøv at det eneste, jeg ikke er med, det er min ryg lige i øjeblikket. Så jeg synes, vi skal træne den. Den kalder dig på også at få lidt opmærksomhed,
0: ja, den
2: der kære ryg. Og nu skal man jo snart ud og vise sig i bare kasse. Og så skal man jo, det er det samme med solen, ikke? Man skal ikke kun få det foran, og så have en bleg ryg.
0: Nej,
2: det er det samme med træning, man skal også huske bagsiden.
0: Ja, præcis. Ja.
2: Så lad os da bare lave helt almindelige rygbøjninger, og så kan vi lige skalere lidt op og ned efterhånden, ikke?
0: Okay.
2: Så det er noget med, at man skal kunne ligge sig ned på maven et sted, derhjemme, på gulvet, hvis man har et lækkert gulvtæppe, eller måske en måtte lige frem.
0: Ja.
2: Man må prøve sig lidt frem.
0: Ja. Og hvad gør man så? Så er det bare hovedet?
2: Så løfter man, så holder man... vi kan starte med at holde fødderne i jorden, ikke? Og så skal man huske med nakken at kigge ned, så man ikke... Man må kigge op, så får man til, man så ondt i nakken.
0: Ja, ja.
2: Man kigger nedad, og så løfter man...
0: Og ryggen og...
2: Det hele, den øverste del, ikke?
0: Af kroppen.
2: Ja.
0: Ja, godt.
2: Og jeg vil lige prøve at få armene ud og sådan noget.
0: Det skal knirke, ned i lænden, ikke?
2: Jeg sætter spas med rygøvelser.
0: Ja, jeg sætter lige noget rock-set på her, så kan vi hygge med det.
2: Okay. Så, ned på mausen.
0: Ja.
2: Der er du.
0: Ja.
2: Så kan vi lige starte med at tage hænderne op til
0: ørerne.
2: Ja. Nej, kigger ned.
0: Ja.
2: Og så løfter du dig så højt op, du kan.
0: Ja.
2: Og du holder den lige lidt, ikke?
0: Åh, oh, jeg holder den.
2: Sådan der. Åh, oh, langsomt ned, langsomt. Oh. En gang til. Åh. Oh. Åh, oh, langsomt. En gang til.
0: Åh. Oh. Åh.
2: Oh. Åh. Oh. Åh. Avancere den en lille smule. Op, og så stræk armene ud frem foran os.
0: Nå, sådan der, ja.
2: Mens vi holder os op, og så siger nej, altså, sådan her.
0: Ja.
2: Sådan der.
0: Nå, sådan der.
2: Og stræk ud.
0: Ah.
2: Op.
0: Ja.
2: Ud.
0: Jeg skruer lidt sådan
2: tilbage. Ja. Og ned.
0: Ja.
2: Op, op. I rygføjning. Frem med armene.
0: Og tilbage.
2: Og sådan ned.
0: Op. Op. Åh, oh, det gør ondt.
2: Og tilbage.
0: Og ned.
2: Og ned. Igen.
0: Op. Åh, oh, oh, det er næsten.
2: En mere.
0: Op. Åh, oh. Oh, den strækker den der front der.
2: Åh, oh, ned. Er det ikke godt? Jeg synes, det er lækkert.
0: Ja. Jo, det kan godt lige gå. Hvad vil du så?
2: Jamen, vi kunne jo lave en Superman.
0: Superman.
2: Men den er altså ret hård, så skal man også have benene med.
0: Okay.
2: Altså, så er det bare... Op som en Superman, ikke?
0: Ja.
2: Løft både ben og arme. Altså, så det er faktisk kun af maven, der ligger og rammer.
0: Du ligner en banan, når du gør det.
2: Ja, det kan du sige.
0: Ja.
2: Oh, okay, banan. 3, 2, 1. Superman!
0: Superman!
2: Wow. Oh, slap af. 3, 2, 1. Superman! Slap af.
0: Du ligner en banan. Jeg ligner en asparges.
2: 3, 2, 1. Asparges!
0: Wow.
2: Okay, den sidste gang
0: på.
2: 3, 2, 1. Banan!
0: Asparges! Hold nu kæft.
2: Som altid en fornøjelse.
0: Ja, det er som sagt, det er sådan, som man tager det. Nå. Tak, Anna.
2: Selv tak.

0: bananen og aspargesen rejser sig op igen og fortsætter turen ud i morgenstunden her i dag.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Kold skål i solen eller gløk i sneen. Der er et halvt år til jul i morgen, men er der flest julenisser eller sommerfugle derude? Det er det store spørgsmål på vores Facebook-side og vores tirsdags dilemma.
2: Vi ved godt, det her det kan være en umulig opgave for nogen.
0: Mm.
2: Dem, som har det sådan, at de elsker sommer lige så meget, som de elsker jul. Men det kan ikke passe. Sådan, altså, det er ligesom med sine børn. Jamen, jeg elsker dem lige meget. Det kan ikke passe.
0: Nej. Der må være...
2: vi har en favorit
0: her. Jamen, altså, ja. Og vi er begge to sommerpersoner her. Det kan,
2: ja,
0: vi,
2: det kan vi da godt løbslede for.
0: Ja, ja. Så,
2: hvis jeg skulle vælge, så kører jeg sommerhygge all day, 365. Ja. Men måske har du det på den samme måde, måske har du det på en helt anden måde. Vi har brug for din kommentar, vi har brug for din hjælp til at få afgjort det her lille dilemma, inden at der er et halvt år til jul i morgen. Og det foregår som nævnt på Facebook via pop5.dk, og vi dykker altså ned i kommentaren i løbet af den næste halve time. Mm. Så skynd dig at få sendt noget afsted.
0: Vi skal også lige omkring Annas algoritme.
2: Og der skal vi til frisøren igen, fordi der er en ny trend, der har bevæget sig ind, og det er for første gang i din verden, ikke? Det er mændene, der går til frisøren og ønsker noget helt særligt.
0: Okay.
2: Ja. Og det er både dem, der er 9 år gamle, og dem, der er i midt 20'erne og sådan noget.
0: Er svenskåret tilbage?
2: Ah, det er noget, der lugter lidt mere brudt.
0: Lugter lidt mere brudt?
2: Mm.
0: Nå. Er det andet røven, der er tilbage?
2: Nej, vi skal snakke om soft perms i Anders
0: algoritme. Soft perms. Lyt med efter nyhederne, de kommer om et øjeblik med Simon. Lars HG er der også. Hold den her. Godmorgen.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner.
7: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jobstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Lars HG's fortryllende version af dansevise her. Et enkelt minut over 7. Topstart ruller. Og der er et dilemma på vores Facebook-side. Vi kan godt lige vil have, at du skruer dig ind i, hvis du altså kan overkomme det. Det handler om, du er til julehygge eller sommerhygge. Vi ved godt, det er et urimeligt dilemma. Og så er der Annas algoritme, og det er også drenge og mænd, der skal til frisør.
1: Ja, ja, der er en helt særlig trend blandt mænd i øjeblikket. Noget, der kræver noget meget lugtende svovl i hovedbunden.
0: Okay. Det er alt sammen lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubligaard. Regeringens nye grønne aftale, den udskyder fristen for, hvornår landmændene skal nedbringe den gødning, der altså har ført til massiv fiskedød og iltsvind i de danske fjorde. Selvom aftalen strammer reguleringen for 2027, så er den sidste tredjedel af de nødvendige kvælstofreduktioner skubbet til tidligst i 2028, det skriver Politiken. Danmarks Naturfredningsforening kalder udskydelsen for superskuffende, mens minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, han forsvarer den her aftale med, at det altså tager tid at rette op på årtiers svigt. Så står kommunerne til en ekstra regning på op mod 2,5 milliarder kroner efter en afgørelse om overarbejdsbetaling til deltidsansatte. Men det er ikke lykkedes kommunernes landsforening at få penge til regningen med i den nye økonomiaftale med regeringen. KL advarer derfor om, at udgifterne kan gå ud over den kommunale velfærd. Regeringen og kommunerne de er dog enige om, at følge den her udvikling og også drøfte sagen igen næste år. Grønland bliver ikke USA's 51. 20. stat næste år. Det slår Grønlands minister for udenrigsanliggender Myte B. Ede altså fast, efter USA's særlige udsending Jeff Landry i går luftede tanken på det sociale medie X. Ifølge Danmarks Radio så kalder Myte B. Ede altså amerikanske udtalelser her for helt ude i hampen og et udtryk for stor respektløshed, mens de tre lande i øjeblikket sidder i diplomatiske forhandlinger om en ny aftale. Fremtiden den afgøres i Grønland, lyder det fra ministeren. Og så er en lille nordamerikansk sangspurv i går blevet spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er altså en kæmpe sensation, det fortæller ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation. Han kalder fundet for noget af det mest sjældne, man overhovedet kan se. Fuglen den er nemlig 5.000 km helt forkert på den. Rolf Christensen han vurderer, at den her fugl formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten. Lige nu der sidder den lille fugl helt alene og synger for at finde en mage. Men det gør den altså forgæves. Ifølge ornitologen så er fuglen fortabt, og den kommer bare til at dø her i landet.
2: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den står på tørt vejr en del sol i dag. Først stedvis mere skyde, men et sted mellem 19 og 26 grader kan du godt forvente. Ved vestkysten der bliver det en smule køligere. Den svage til jævne vind, der kommer, den kommer mest fra vest og nordvest. Så er du opdateret på vejret.
1: Om lidt er du opdateret på trafikken, når jeg fortæller dig, at der på E47 Sydmotorvejen i retning fra Farø mod Køge mellem afkørsel 39 Borse og 38 Tappernøje er spottet cyklister på vejen.
0: Nå.
1: Pas på dem, vær opmærksom, ellers meget stille og rolig morgentrafik lige i øjeblikket. Færre regionaltog på hele Sjælland fra i går og den næste uges tid, så tjek rejseplanen, hvis du skal med regionaltog på hele Sjælland. Rigtig god tur!
0: Klokken er 7.04. Det er topstart-tid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah. Er der flest julenisser eller sommerfugle derude? Det skal vi have afgjort i vores tirsdags dilemma. Lige om lidt, så skal vi til frisøren og snakke om soft perm. Yeah.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Vi føler, at vi har gang i en rar lille morgen, kom sammen her. Vi håber, du har det ligesom os og nyder samværet. Nu er vi henne på et helt særligt tidspunkt i programmet.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
0: Og her bliver vi nødt til lige at skifte stemning nu.
3: Ja.
0: Ho, ho.
3: Lad os hoppe en tur til frisøren. Med det her soundtrack i ørene. En ny trend breder sig hos unge mænd, og det er helt fra 10-årsalderen op til de 30. De skal simpelthen en tur til frisøren.
0: Ja.
3: Og så skal de bede om at blive permanentet.
0: Er det rigtigt?
3: Ja. En soft perm er inde lige i øjeblikket.
4: Krøller eller ej.
3: Altså is.
0: Så de krøller, og
3: det
0: ikke eller ej.
3: Eksploderer på TikTok og YouTube og Instagram, og som en frisør siger, der er damer i krøller. Åbenbart, fordi Christoffer ser smuk ud med hans krøller. Ja. Savers, en masse K-pop-stjerner, jeg ikke kan navne på.
0: Ja.
3: Ultramoderne.
0: Mm.
3: Ja, og det var åbenbart også en stor ting blandt konfirmanderne i år.
0: Mm-hmm.
3: Hvis man var inde og se nogle af dem i kirken, så er det altså ikke naturlige krøller.
0: Nå.
3: De der unge gutter på, jeg ved ikke hvor gammel, 13 år,
0: ja.
3: De render rundt. Der er mange af dem, der er blevet permanente.
0: Okay. Så der er krøller på drengen.
3: Og så mange unge gutter siger, ja, det svirter lidt, og det lugter lidt af brudt, det der svovl, men altså, det ser skide godt ud.
0: Okay. Nå, men der er ikke andet for, når det er for at bestille den tid hos frisører. Det skal ikke være så meget eller ej, det skal være krøller, skal det.

0: der, hvad så du? De der B Square til noget Sankt Hansbål i aften, eller?
1: Ikke hvis du spørger popperne.
0: Er det rigtigt?
1: Det har vi i hvert fald gjort inde på vores Instagram, lavet vores egen lille stikprøveundersøgelse der, og stillet spørgsmålet i en story.
0: Ja.
1: Skal du til et Sankt Hansbål i aften, ja eller nej? Ikke nødvendigvis, om du selv tænder det, men om du skal kigge på det. Og,
0: ja.
1: Altså, 75% siger nej.
0: Er det rigtigt?
1: 25% siger ja.
0: Nå, okay.
1: Videre.
0: Der er sgu ikke nogen, der skal have røglugt i tøjet der.
1: Men vi er jo ikke meget bedre selv, os to.
0: Nej.
1: Altså, nye mennesker.
0: Vi kommer ikke.
1: Nej. Jeg har til gengæld fundet lidt facts sammen med Sankt Hans, jeg faktisk ikke var klar over.
0: Mm.
1: Den der heksetradition, ikke?
0: Ja.
1: Hvor gammel tror du, den er?
0: Åh, det er jo 600 år eller sådan noget, tænker jeg. Måske mere.
1: Altså, man kan sige, at Sankt Hans altså, er meget, meget gammel, ikke?
0: Ja.
1: Men med heksen kom først til en gang i 1900-tallet.
0: Ja.
1: Det var sådan en senere opfindelse.
0: Nå, okay. Man tænkte, nå.
1: Lad os også lige... Hey! Ja. Hende karen, der bor lidt længere, lad os få hende på bålet, ikke?
0: Jamen, det var noget værre noget, jo. Det var jo, fordi man troede folk, de var hekse, så brændte man dem af, ikke? Det var frygteligt.
1: Men
0: frygteligt.
1: Af en eller anden årsag er det en nyere tradition. Sangen, den vi lytter til lige nu, ikke?
0: Ja.
1: Altså den originale version af Holger Drachmann.
0: Ja.
1: Tilbage fra 1800-tallet.
0: Mm.
1: Den er jo slet ikke skrevet bag skrivebordet.
0: Nå, okay.
1: Med pen og papir og sådan noget. Han sad i en båd.
0: Er det rigtigt?
1: Ude på Esrum Sø.
0: Ej, jeg bliver så klog
1: nu. Og så sad
0: nu.
1: Han der og vippede frem og tilbage, og så og griflede ned. Så skrev han den her sang.
0: Ja, rigtigt. Vi elsker vores land, men vi ved midsommer mest.
1: Tænk at kunne skrive så god en sang, mens du sidder og vipper rundt i Esrum Sø.
0: Jamen, det synes jeg, det er ret sejt gået. Nå, men skal du afsted til noget Sankt Hansbål i aften, traditionen tro, så rigtig god tur. Gå ind og se, om du kan ændre stemmebilledet på vores Instagram-story. Altså lige nu ser det skidt ud i forhold til at få sendt popperne afsted til et Sankt Hansbål.
1: Ja.
0: Nå, vi tager lige Sebastian, så kan du sidde og spekulere på det. Her er Romeo, 7:15.

0: 7:07, tirsdag morgen, 26 grader, når det bliver varmest i dag. Dejligt, det er sommer.
1: Men spørgsmålet er, om man hellere gad, at der var lidt sne udenfor, og lidt julelys, og man trak en nissehue på, og der duftede en lille smule af gløgg på kontoret.
0: I morgen er der jo et halvt år til juleaften, ikke? 24. i 6. Og det har fået os til at spørge, hvad foretrækker du egentlig, og hvorfor? Julehyggen eller sommerhyggen?
1: Ja, og vi kan forstå, at det er et umuligt dilemma for nogen at svare på.
0: Ja, Henrik han siger, at det er umuligt at stemme. Han har nogle rigtig gode argumenter til at underbygge sin status der.
1: Nå, okay. Ja. Jamen, jeg glæder mig til at høre om hvad der vinder hos Henrik, når vi har gennemgået de argumenter. Ja. Martin er til gengæld overhovedet ikke i tvivl, fordi der er en af delene, som han hader decideret. Ja. Men meget mere om det, lad os dykke ned i kommentarsporet. Du kan lege med på pop5.dk's Facebook-side lige nu.
0: Ja, vi er tilbage med dilemmaet om et øjeblik.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Videokæde i Danmark, hvor man kunne gå ned og lege videofilm og en moviebox og alt det. Jeg skal ikke huske, hvad det hedder. Hvad det hed. Men der var Don't Speak. Det var koden på mit videokort.
2: Fordi, okay, så man skulle også have sådan en kode?
1: Ja, så man skulle have en kode, som man skulle sige, så kunne ekspedienter se, at det var ens kode. Og da jeg skulle oprette mig, der spillede den der sang i radioen. Den spillede ustandsligt det år. Og så jeg tager Don't Speak.
2: Var der nogensinde nogen, der sagde nogle frække koder?
1: Det hørte jeg ikke.
2: Nej.
3: Dagens dilemma.
2: Glem alt om det.
1: Ja.
2: Nu handler det altså om jul og sommer, og det er fordi, at der i morgen er præcis et halvt år, til det er juleaften.
1: Yeah.
2: Og så er spørgsmålet, om du glæder dig ved tanken, om du allerede siger, yes mand, så var det ikke længe, før jeg kan hente kassen med julepynt op fra kælderen og begynde at tage min nissehue på og sidde derhjemme og drikke gløgg og spise æbleskiver, eller om du bare tænker, nej, så skal vi skynde os og nyde sommeren alt, hvad vi kan. Ja. Er du mest en julegris eller en rigtig sommerhyggenykke? Person. Det er altså dilemmaet i dag, at du skal begynde at stemme og smide en kommentar på vores Facebook-side, poppe5.dk.
1: Og det er der rigtig mange, der har gjort allerede, og det er dejligt. En af dem, det er Henrik, som har skrevet til os, at han synes, det er umuligt at stemme. Hver sin årstid, hver sin charme. Sommerhyggen, de lyse aftener, sol, varme, hygge på terrassen med venner, familie, til en god gang grill, gå med bartæer i vandkanten. Sommeren kan så meget.
2: Enig.
1: Julehyggen, julepynt, frostvær udenfor, stearinlys, sofahygge med gløgg, æbleskiver, julekalender, shoppe gaver, dekoreret hjemme med nisser, pynt i juletræ og juledagen i familiens skød. Og så et stort hjerte.
2: Okay. Ja. Så det, vi tager med fra Henrik, det er, at han kan ikke beslutte sig. Okay. Ja. Margit er lidt i samme boldgade. Hun har også gode argumenter for begge dele, men jeg tror, hun ender på en af tingene. Prøv at høre. Sommeren har noget helt særligt over sig. Badeture, de lange lyse aftener, duften af grill, Sankt Hans med bål og hygge, og selvfølgelig kold skål, som nærmest smager af dansk sommer. Men jeg kan så også godt se charme ved december. Gløgg, julelys, julemarked og den særlige stemning op til jul gør måneden helt unik. Men, skriver Margit, når nytåret det er overstået, så kan januar og februar godt nok føles som nogle lange, mørke og kolde måneder.
1: Mm.
2: Så Margit er mest på sommer, for dem er Martin er slet ikke i tvivl.
1: Nej.
2: Han skriver, sommer!
1: Ja.
2: Udruptegn. Jeg hader vinter.
1: Ikke så meget rafle om der. Nej, det synes jeg
2: ikke. Han er klar i spytte, Martin. Ja, det er dejligt.
1: Jamen, vi har jo også vores præferencer, du og jeg, Anna.
2: Ja, vi er faktisk heller ikke i tvivl.
1: Nej, det er
2: her
1: vi
2: i studiet.
1: Så det kan vi jo godt lige vende tilbage til lige om lidt. Vi har også snakket med nogle økonomisk sagkyndige.
2: Vi har spurgt Topstarts revisor. Hvad er bedst? Sommer og vinter? Og han har også et klart svar til os.
1: Ja, det har han faktisk. Hør mere lige om lidt.

0: Et lille kig på vejret og trafikken skal vi lige omkring, og så vender vi tilbage til vores sommer-slash-juledilemma lige om et øjeblik.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Tørt vejr i dag, en del sol. Først stedvis mere skydevejr med 19-26 grader. Der er lidt køligere vejr at finde langs den jyske vestkyst. Men alt i alt ser det ud som om, vi får en rigtig rar Sankt Hans aften.
2: Cyklisterne er kommet af vejen, og derfor så er der faktisk ikke nogen meldinger til dig, som selv er bag rattet her til morgen. Stille og rolig morgentrafik. Vær ops på færre regionaltog på hele Sjælland fra i går og hele den næste uge. Tjek rejseplanen, før du tager afsted. God tur.
3: Dagens dilemma.
0: Er du en julefis, eller er du en sommerfugl?
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: En rigtig sommerpige eller en julenisse, det er dagens dilemma, og der er stor uenighed både i kommentarsporet og i stemmeprocenten lige i øjeblikket inde på vores Facebook-side på pop5.dk. Ja. Du skal også gå ind og afgive din stemme. Vi er faktisk ikke uenige her i studiet.
0: Nej, der er der fuld enighed. Altså, vi er jo... jeg elsker jo den kendsgerning, at man ikke kan starte grillen uden at skulle have en kold bag.
2: Mm.
0: Altså, det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke tænde grillen uden at...
2: Men du kan jo godt grille om vinteren. Det vil julenisserne jo nok...
0: Jamen, jeg har da grillet om vinteren. Jeg har da grillet indtil flere juleender.
2: Så men, hvad ender du på her?
0: Jeg ender på sommer. Mm. Jeg er helt vild med sommer. Mm. Jeg elsker det. Sand mellem tæerne og sol, sommer og sus i stråhatten. Det er altså mig.
2: Jamen, jeg er meget enig. Altså, det er meget sådan noget med mørket og lyset for mig. Altså, det er så mørkt om vinteren.
0: Mm.
2: Det kan jeg overhovedet ikke... Det kan slet ikke overskue. Luften er så tør.
0: Ja.
2: Øj, mand. Og jul, jamen, det er stressende. Det er en stressende tid. Det er så overhovedet ikke, det er sjovt. Sommeren til gengæld, den er let. Den er, man er fri.
0: Mm.
2: Der sker så mange sjove ting, og folk de kommer ud af deres vinterhi.
0: Ja.
2: Så der er vi meget enige.
0: Ja.
2: Og vi er faktisk også enige med vores revisor. Vi har nemlig spurgt Topstarts husrevisor.
0: Ja.
2: Hvad er egentlig bedst her?
0: Ja.
2: Fra et økonomisk perspektiv, sommer eller vinter? Jul eller hygge om
0: og der
2: sommer.
0: Synes jeg måske nok lige, at julen er blevet en kende kommerciel, ikke? Altså, det går sgu op i tilbud og gaver, og hvem tager ditten, og hvem tager datten med, og hvem laver ditten, og hvem laver datten? Altså, skal man have en nogenlunde fornuftig juleand, ikke? Så skal man op og spendere en halv tusind.
2: For snak og snakke om, hvor meget varmt vand du bruger, hvor meget varme du skal have i radiatoren.
0: Nå ja, altså, også det,
2: budgettet, det stikker faktisk helt af i vintermånederne. Og det er på trods af, at danskerne, de bruger altså knap 20.000 kroner på sommerferie hvert eneste år, ikke?
0: Ja, ja.
2: Sådan i gennemsnit. Så er julen, så stikker den faktisk endnu mere af.
0: Ja.
2: Det er sådan en kombi af alt det der med gaveræs og sådan noget.
0: Mm.
2: Og så de der høje varmeregninger.
0: Ja.
2: Så hvis du spørger revisoren og kigger på dit eget budget og din bankkonto, så siger den altså sommer frem for jul.
0: Det er helt vildt, men altså... Nå, jamen,
2: det kan man jo bruge som et andet argument, ikke?
0: Det kunne man sagtens.
2: Tine og Heidi, de har i den grad også hver deres argumenter. De er lodret uenige, nemlig.
0: Ja, de er fuldstændig lodret uenige, og du kan høre deres holdninger lige efter The Cardigans her. Og så var det heller ikke så længe, før vi begynder at tælle nogle stemmer op. Så hold den lige her, hvis du vil være med på afgørelsen af dagens dilemma. Lad mig ind på vores Facebook-side. Du finder os under pop5.dk.

0: Cardigans og Erase Rewind.
1: Jul!
0: Jul!
1: Eller sommer. Det er dilemmaet i dag, og det er jo fordi, at der er knap et halvt år til juleaften. Det er der i morgen, når vi skriver den 24. juni. Så vi tænkte, det var meget godt lige at tage temperaturen på det her dilemma, og vi er snart klar med en afgørelse.
0: Ja, det var ikke så længe. Jeg har sat julebætten på her, fordi vi skal lige omkring Heidis kommentar. Helt klart jul, siger hun.
1: Nå.
0: Jeg hader den danske sommer, og kan ikke få den overstået hurtigt nok. Omvendt skulle jeg måske sætte den her på, sådan...
1: Ja, i hvert fald, hvis du spørger Tine. Hun skriver, klart sommer. Jul bliver hurtigt for meget, og det bliver kompliceret, når det er lidt svært i familien. Sommeren, den er til gengæld lys, lækker, varm, klart at foretrække, efter min smag. Så ja, der er ikke enighed ude hos bobberne i øjeblikket.
0: Nej. Og så er der dem, som sådan er lige midt imellem. Ikke? Altså, jeg har en skøn kommentar her fra en, som på Facebook kalder sig selv for Camilla Maj Julemor Svensson.
1: Nå.
0: Ja. Jeg elsker julen og hyggen helt ind i hjertet. Men sommeren kan altså også noget.
1: Okay. Selv Camilla Julemor
0: ja,
1: er
0: Camilla
1: på,
0: Julemor,
1: på en sommer, men altså, jul helt ind i hjertet. Hvad føler du for, at du skal skynde dig at afgive dit svar, hvis du kunne tænke dig at have en finger med i afgørelsen af det her dilemma? Fordi vi vender tilbage med afgørelsen lige om lidt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top

0: Pop FM.
1: Og en afgørelse af dagens tirsdags dilemma, det har foregået på Facebook, og det gør det stadigvæk under popfm.dk. Er der flest julenisser derude, der glæder sig til julehyggen om et halvt år? Eller er der flest sommerfugle, der elsker at baske med vingerne lige nu? Hvad tror du, Henrik?
2: Jamen, jeg tror, der er nogle julefiser imellem popperne. Det tror jeg, der er.
1: Ja, men der er ikke flest af dem.
2: Er der ikke?
1: Det er snævert flertal, ikke?
2: Okay.
1: Vi er ude i en 53-47%. Men der er altså flest, der
2: hælder til noget sommer.
1: Sommerhyggen, hvis de skal vælge.
2: Okay, så er de jo enige med studieværterne her. Det er jo herligt.

0: How bad I got it. Her var Nick Kershaw, Wouldn't it be good?
1: Ej, jeg synes han... Pyller han ikke lidt,
0: fordi vi har det sgu da godt. Vi har jo udsigt til en fed Teams topstart mere lige om lidt, du. Der er nemlig...
2: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Verdens bedste lyttelejr på vej.
1: Ja, det kan jeg ikke sagt.
0: Ja.
1: Ja. Det lykkedes igen i går at komme af med en popcover. Vi satser på, at det sker igen i dag. Forhåbentlig med hjælp fra dig. Dig, der lytter med til det her lige nu. Du skal blive hængende på den anden side, så kan du høre det knæk, som kan få dig hele vejen hen til trofæet.
0: Og jeg kan også sige, at du skal have det hurtige øre på i dag. Der er 0,57 sekund af en sang at arbejde med. Det er jo ikke alverden.
1: Ja, man må godt blive udfordret.
0: Ja, det må man godt. Hør med. Lige efter nyhederne.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Topstart. Godt humør.

0: 8 dag er med andre ord meget, meget tæt på, at vi sætter gang i anden udgave af Knækken Sang den her uge.
1: Der er få minutter til. Du kan være blandt de allerførste til at høre dagens knæk, og altså blandt de første til at ringe ind og sige godmorgen til os og komme med dit bud. Og måske vinder en popkop.
0: Det, vi glæder os, det er lige efter nyheden.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Først var det SAS, og nu tror også Norwegian med at flytte væk fra Københavns Lufthavn. Årsagen er lange køer ved paskontrollen, som ifølge Norwegian allerede har fået passagerer til at misse deres fly, beskriver Børsen. Tidligere på året der havde SAS planer om at flytte trafik fra København til Arlanda i Sverige, hvis ikke problemerne blev løst. Og nu advarer Norwegians danske landeschef altså om en mulig mareridtsommer med millioner af rejsende og tætpakkede ruteplaner. Derfor så åbner selskabet altså for at flytte flere ruter til Stockholm, hvis køerne i paskontrollen fortsætter. Studenterfejringen den skal ikke foregå hængende ud af vinduet på en kørende bil, sådan lyder advarslen fra Københavns Vestegns Politi, det skriver Danmarks Radio. Det er nemlig både farligt, og så er det faktisk også ulovligt, og straffen kan altså være ret hård. Sidste år der blev flere bilister dømt til betinget fængsel, mistede kørekortet ubetinget og fik også bilen konfiskeret, fordi passagerer hang ud af vinduerne under kørslen. Politiet vil derfor have særlig fokus på studenterfejringer i trafikken i år her, særligt den kommende tid, og opfordrer altså bilister til at køre ind til siden, hvis festen bliver for vild. Så kastede den britiske premierminister Keir Starmer håndklædet i ringen i går, og dermed så skal briterne altså have deres 7. premierminister, siden de for 10 år siden stemte sig ud af EU. Og det får altså lederskribent hos Politiken Marcus Rubin til at efterlyse en ny vej for det her land. Han skriver, at de skiftende premierminister har fejlet i at udstikke en ny kurs. Også hos Berlingske, der kalder lederskribent Birgitte Borup historien siden Brexit for fuldstændig dysfunktionel, og hun skriver, at der er brug for et langt sejt træk for at genopbygge landets økonomi og velfærd. Og så slutter vi på Tinderbox. Musikfestivalen forbereder sig nemlig på en hedebølge, når den i den her uge samler omkring 50.000 gæster om dagen i Odense. Ifølge DMI så kan temperaturen lørdag nå helt op omkring de 34 grader, og derfor så opsætter festivalen altså ekstra overdækninger med skygge og har også etableret 20 vandposter ekstra på pladsen. Derudover så bliver der også adgang til drikkevand ved alle toiletter, det oplyser Tinderbox til TV2 Fyn.
4: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Laveste temperatur lige i øjeblikket 13 grader. Højeste er 18 grader. Vi kommer væsentligt højere op i løbet af dagen mellem 19 og 26 grader. Tørt vejr og en del sol. Det kan godt være sådan lidt stadigvis mere skyde til en start i dag. Men tørt vejr og sol er på vej. Vestkysten får det lidt køligere.
1: Kæmpe ros til dig, der er bagrettet den her morgen, fordi folk de kører pænt. Der er ikke nogen uheld og ikke nogen forsinkelser at melde om, hvis du er bagrettet. Så vanlig tæt trafik omkring de store byer, jo vist. Men altså, hvad havde du forventet en tirsdag morgen? Skal du med tog, regionaltog på Sjælland, så tjek rejseplanen, inden du tager afsted, fordi der er færre af dem den kommende uge. Rigtig god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Oh yeah!
1: Tænk at være så heldig at få lov til at lege med i verdens bedste lytteleg hver eneste morgen på det her tidspunkt.
0: Du skal være velkommen til Knækken Sang.
5: Yeah!
0: Lige om lidt,

0: Vi sendte lige chefen afsted som fortrop. Her var The Boss med Born in the USA. Og så er vi ellers klar til at sige... Hvis jeg kan få min skærm til at køre...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Det er altid, når vi skal i gang med knæk en sang, at de der knapper, de
0: er
2: sådan lidt...
0: Det er meget, meget mærkeligt, ikke? Altså, nå. Det er ligegyldigt. Det er teknik. Nu er det realiteter. Det er nærvær. Det er situationsfornemmelse. Det er ørerne, du skal have i gang.
2: Det er dig, og det er din telefon, og så er det din kæmpestore viden om alt det gode musik fra 80'erne og 90'erne, som du jo efterhånden kender ret godt, hvis du er vant til at lytte til Pop 5. Vi glæder os til at høre, hvad du kommer frem til. Titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang, ja, som altid.
0: I går, der var det... Der var sådan lidt... det var sådan forskellige lejre, der var kørende i går. Der var noget... George Michael, Fast Love og Outside, og så var der nogle andre ting indover, men det var jo Outside. Der
2: med George rigtig. Michael.
0: Ja,
2: ja, så fik du den krydset af listen, hvis du har ligget vågen hele natten. Vi skal til noget helt nyt nu. Vi har fundet en ny sang, og så har vi fundet meget, meget lidt af den.
0: 0,57 sekund er der af en sang, som på et eller andet tidspunkt i løbet af sit, skal vi sige, nodeart lyder sådan der. Det var ikke meget. Men du kan godt lige få den en gang mere.
2: Ja.
0: Hvad i alverden er det? Og hvem er det? Det er det, du skal svare på.
2: Hvis du har svaret allerede nu, så skal du ikke holde dig tilbage, fordi vi åbner telefonen, og det gør vi på 70-220-900.
0: Ja,
2: du får den. Vi er klar til at sige godmorgen.
0: Ja. Der har den igen. Hvem er det? Hvad er det? Hele vejen ind til studiet går via 70-220-900, som Anna sagde. Sådan, så er vi i gang. Telefonen er åben. Du ringer bare. Knæk en sang. Kør nu.

0: Go West fra Pet Shop Boys. Halløj med dig, og tak fordi du er tunet ind. Topstart er i omdrejninger, og vi er i omdrejninger med anden udgave af Knækkens Sang. Vi har smidt et knæk i søen. Det lyder i øvrigt sådan her. Du kan lige få det, så er du på linje med alle andre. Hvor i alverden hører det der hjemme hen?
1: Alt du skal bruge, det er din telefon, og så skal du bare ringe 70-220-900. Vi sidder klar til at høre, hvad du tror, det er for en sang, vi har klippet meget lidt ud af i dag.
0: Lad os høre, hvem der er på linjen her. Hvem er på linje 3 her? Godmorgen.
2: Det er Rudi, og godmorgen til jer.
1: Rudi.
0: Rudi.
2: Jeg giver det skud med Gangway med Mountain Song.
0: Gør du det?
1: Giver den et skud?
0: Ja. Det er sgu da godt. Det er spændende, om det skud, det går ind, eller hvad det gør, Rudi. Altså, ja.
2: Ja, jeg krydser fingre på det.
0: Hvor er du er hen i landet?
2: Jeg holder i Jørgen. Jeg kører som flexchauffør.
1: Mm, ja, du kører rundt i Jørgen. Hvor er du hen lige nu?
2: Jeg holder ved Jørgen sygehus.
1: Ja. Venter du på nogen? Kørt...
2: Nej, jeg har lige kørt ind til dialysen.
0: Nå, okay. Ja. Nå, og så kører dagen sådan, hvor, ved du, når du står op og sætter dig ind i vognen om morgenen, der, hvor mange ture du egentlig har?
2: Nej, det er meget forskelligt. Det kommer an på, om det er lange ture eller kort ture.
1: Ja, okay, så må vi se, hvad der dukker op i løbet af dagen. Prøv at hygge dig med det, Rudi, og hils alle de søde passagerer, du får med i løbet af dagen.
2: Tak, og tak for et godt program.
0: Tak, fordi du er der. Ha' det godt, Rudi.
1: Nej.
0: Hej.
2: Lige måde.
0: Hej. Hej. Farvel til Rudi, og så er vi da i gang.
1: Ja, ja. Så er vi i gang med tirsdagens Knækkens Sang. Du skal da også lege med 70-220-900.
0: Hvem er det der? Og hvad er det?
1: Det kan jo ikke passe, at du ikke godt kunne tænke dig at få fingrene i sådan en popkop op til sommerferien.
0: Nej, den står her og venter på dig i al sin, skal vi sige, prægtighed. Det er det notoriske popkop-trofæ, du kan vinde. Skønt dig at ringe.

0: lige fra Take That, drengene. Godmorgen med dig, og tak fordi du lytter med i Knækken Sang. Vi spiller en lille bitte bid af en sang for dig, og så er planen, at du ringer til os og fortæller os, hvem og hvad det er.
1: Ja, og så er planen, at vi finder en vinder blandt alle de korrekte svar, hvis der måtte være flere.
0: Mm-hmm.
1: Og så sender vi en popcup afsted. Ja. Og hvis du skal have heldet med dig og have nogen som helst chance for, at det er dig, vi ender med at ringe til og sige tillykke, så skal du få ringet 70 220 900.
0: Så tager vi telefonen, og så siger vi noget i retning af... Hallo, godmorgen, det er Topstart.
2: Morgen, det er Carsten.
0: Næh, Carsten.
2: Jo, det er da.
0: Hey, hey, ja. Iha.
1: Hvor har du været?
2: Jeg har været ved at rejse.
1: Nej.
2: Sådan lidt omkring.
0: Ja. Ja.
1: Hvorhen?
2: Amsterdam, en uge.
1: Ja.
2: Med Monaco, en uge og Formel 1. Og så havde jeg været i London og overhørt studiemusikerne fra George Harrison.
1: Ja.
2: Over i studierne.
0: Mm. Ja. Nej, i Abbey Road-studierne?
2: Ja, de holder dem op i det, hvor han boede i Friar Park i Nordengland.
0: Åh, oh, ej, hvor fedt,
1: altså, man. Altså Amsterdam, i det gamle byteater. Ja. Monaco, London. Mm.
0: Ja. Og Formel 1 i Monaco.
2: Ja.
0: Ej, var det, var det ikke vildt?
2: Jo, jeg har aldrig set det før. Jeg var inviteret, så jeg skulle bare dukke op, jo.
1: Wow.
0: Ej.
1: Sikke en oplevelse.
0: Hvor sad du?
2: Mm-hmm. Jeg sad på hovedtribunen på 7. række. Mm-hmm.
0: Altså der ved swimmingpool-chikanen, eller?
2: Ja, det er rigtigt. Swimmingpool-chikanen.
0: Ja, ja. Ej, hvor vildt, man. Det der. Det går så stærkt, når de kommer kørende der.
2: Man kan ikke nå at være med.
1: Sindssygt. Hvem havde du en ledsager med?
2: Jeg rejste med sådan en time af bestyrelsesfolk, jeg sidder i gruppe med.
1: Ah, okay.
2: Det var sådan en stor drengetur.
1: Ja, det skal jeg lige love for.
0: Hold da kæft,
2: ja.
0: Mand. Nå.
1: Ja. Fedt, mand. Fedt.
0: Vildt løb. Ja, meget.
1: Dejligt at have dig tilbage. Hvad siger du til Knækken Sang?
2: Jeg tror, det er Gangway Mountain Song, I spiller med i dag.
0: Nå, det tror du alligevel, Carsten.
2: Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg godt, lige kan finde ud af at høre.
0: Okay, ja. Jamen, nu ser vi, hvad der sker, ikke? Og så,
2: ja, man kan aldrig vide med jer, jo.
1: Nej.
0: Vi noterer dig for den, Carsten, og så good luck.
1: Ja, Mr. Jetset.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Mr. Jetset der, ja. Formel 1 i Monaco, Anna. Ja, der var engang en berømt Formel 1-kører. Jeg tror, det var Jean Alesi, som sagde det. At køre Formel 1 i Monaco, det er ligesom at flyve helikopter i en treværelses lejlighed. Det sparer nogenlunde til det samme. Der er ikke ret meget plads, og væggene er der.
1: Det lyder da forfærdeligt. Jamen, hvorfor gør de det hvert år?
0: Jamen, det gør de. Det er jo skidespændende, ikke?
1: Der er masser af store veje.
0: Skal vi lige tage en til? Linje 2 her. Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvem er det?
3: Det er Maja.
0: Hej, Maja. Hey. Nå. Hvad kan du høre i dag, du?
3: Jeg tænker, at det er Gangway med Mountain Song.
0: Vi noterer lige Gangway og Mountain Song ned, og så tænker vi, om du kunne tænke dig at lege med.
4: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og lege med i Knækken Sang.
0: Det var 70 220 900 og knækket. Lyder sådan der. Skynd dig at slå på tråden.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetid med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
20: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Løve!
1: Ah, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

0: Tarzan Boy fra Baltimore. Og klokken den er 8:29. Vi tænkte på, om du kunne høre, hvad det der det er. Hvis du har en idé, så skal du lige slå på tråden, når vi åbner telefonerne igen om et øjeblik.
1: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Tak for en del sol. Først stadigvis mere skyde, men vi havner der et sted mellem 19 og 26 grader ved vestkysten. Der bliver det lidt køligere, men endnu en dejlig sommerdag på vej til os.
2: Trafikmæssigt så går det rigtig godt ud på vejene. En enkelt ting til dig, der på Holbæk Motorvejen i retning fra Roskilde mod København ved frakørsel 7A Høje Tøstrup, er der altså blevet tabt et eller andet på vejen. Noget gods ligger og blokerer lidt af sporet, så vær opmærksom på det på den strækning. Og skal du med et regionaltog på Sjælland den næste uge fra i går, og ja, den næste uge, så skal du også til rejsebanen, før du tager afsted, for der er lidt færre af dem.
0: Klokken den er 8:30, og ved du hvad?
3: Det her er Knæk en Sang. I topstart på
0: Pop FM. Og ved du i øvrigt hvad? Det er her, du kan vinde dig trofæet over alle trofæer, trofæernes trofæ, nemlig Popkoppen. Den står her i al sin shinyhed og venter på dig.
2: Og ved du i øvrigt også hvad? Det er, som vi skal knække, så skal du melde ind på telefonen.
0: 70 220 900.
2: Titel og kunstner. Vi har faktisk kun fået et bud indtil videre.
0: Ja.
2: Gangway. Mountain Song.
0: Er det der, du er, eller er du på noget helt andet, så skal du delmegøre os opmærksom på det. Telefonen, den er pivåben. Hvem har vi på linjen her, når vi siger topstart? Godmorgen!
4: Ja, godmorgen, Søren fra Viborg her.
0: Yes. Hej, Søren!
2: Hey, hvordan står det til i Viborg?
4: Dejligt blå himmel med sol, jeg ved.
0: Ja.
2: Ja. Og en god tirsdag foran dig, eller hvad? Hvad skal der ske?
4: Ikke så meget, faktisk.
2: Nå, det kan også noget.
4: Jeg har opereret et par arme her fra puget siden. Jeg skal have sting ud i morgen, så det er så spændende.
2: Begge arme?
4: Ja, det er voldsomt på samme tid.
2: Hvad er der sket?
4: Jeg har noget så fantastisk. Noget, der hedder noget compartment-syndrom, tror jeg, det hedder.
0: Compartment-syndrom?
4: Snit. Ja. Ja, i begge arme.
2: Okay. Er det blevet bedre, det du bøvlede med før, så?
4: Det er stadigvæk sådan lidt sjove farver, mine arme her. Så det tror jeg, det er sådan lidt... Det er julien, den er stadigvæk... i gang på det område der, men...
2: Men lige at vurdere.
4: Ja, vi tager det. Det bliver dejligt at få stikken ud som det første. Så ser vi, hvor den lander.
2: Prøv at, vi ønsker dig pøj og krydser vores fingre for dig, Søren. Sådan lige i forhold til Knækken Sang. Hvad har du der?
4: Jamen altså, det er jo en af de der danske numre, man altid bliver glad for at høre, hvis jeg selvfølgelig kan høre rigtigt. Jeg tror, det er Gangway med Mountain Song. Mm.
0: Gangway med Mountain Song, siger så.
4: Fed musikvideo og fed nummer.
0: Okay. Jamen altså, vi tager det hele med, Søren. Og så noterer vi dig ned for den. Og så må du lige have god bedring med armene og alting.
2: Hils i Viborg.
4: Tusind tak. Yeah. Og dejlig dag til
0: jer. I lige måde.
2: Hej.
0: Topstart. Godmorgen.
5: Godmorgen. Det er Flemming fra Slagelse.
0: Hey, Flemming.
5: Nå.
0: Ja. Eller hvad man siger. Hey, good looking. What you got cooking? Vi skal lige have kokken ind over her. Hvad har du i gryden?
5: Men der bliver noget stegt kylling med noget cremet hvedekerner og nogle glaserede rødder.

0: i dag.
1: Okay.
2: Cremet hvedekerner og glaserede rødder.
0: Mm. Ja.
2: Det er godt, mand. Hold kæft.
1: Men vi ved, du kan det, Kram.
0: I ved jo godt, I altid er velkommen.
1: Ja, tak. Ja, tak. Ja.
2: Ja.
1: Ligesom
2: ja.
1: Du altid er velkommen. Du er velkommen, du er velkommen her.
0: Ja, tak.
1: Hvad har du i knæksang?
0: Jamen, jeg går med på Gangway og Mountain Song.
2: Mm. Okay. Fedt.
0: Jeg kunne jo godt kende den, men jeg kunne simpelthen ikke lige de der to vigtige detaljer, kunne jeg jo ikke huske. Så jeg var jo nødt til at høre, hvad de andre sagde først.
1: Nå, altså, du mener de to vigtige titler kunstner-detaljer?
0: Ja, præcis.
1: Okay.
2: Ja, står du nogensinde over banæsen der, og så tænker, hvad fanden er det nu, der sker i?
0: Nej. Nå, det er godt. Det er en rygmavs.
2: Den kan der. Okay, ja. Ja, det er godt.
1: Det er godt at vide.
0: Ja. Du må ikke spørge mig, men jeg kan.
1: Det er godt. De er heldige, de der elever og lærere. Vil du være velbekomme og fortsat pøj. God arbejdsløst og alting.
0: Tak, og i lige måde.
1: Tak.
2: Godt. Hej.
1: Hej.
2: Farvel til Flemming, og måske goddag til dig. Du skal bare lige slå på tråden.
1: Og så skal du fortælle os titel og kunstner, så vi kan få dit navn på bloggen. Og hvem ved, måske er det dig, vi ringer til om små 10 minutter og siger tillykke. Du er tirsdagens vinder af en popcup.
2: Så vi kan få sat gang i vores forsendelsesafdeling og sende trofæet afsted til dig. Du ringer bare 70 220 900, altså åben.

0: Sådan, der var Sunset og Chris Amu og You To Me og Everything. Vi har smidt en lille bitte bid af en sang i ørerne på dig.
1: Og så glæder vi os bare virkelig meget til at høre fra dig på telefon 70 220 900. Det er os, der sidder i den anden ende klar til at tage imod dit bud, titel og kunstner, så du kan vinde en popkop.
0: Vi har en humørbombe med på telefonen. Hun hedder Linda. Godmorgen!
2: Godmorgen!
0: Hvad? Det er da et strålende humør, du lægger for dagen her, Linda.
2: Det er faktisk næsten altid.
1: Mm.
0: Yeah.
2: Så har jeg et dejligt liv. Jamen, ved du hvad? Jeg vil godt gætte på dagens snækker.
0: Ja, herligt. Kom.
1: Det lyder så dejligt.
2: Og det er, jeg hopper med alle andre. Jeg tænker, det er Gameway med Mountain Song.
0: Okay, sådan.
2: Jeg har en veninde, der sidder i bilen her til at kalde det Gangbang og Mountain Song, tror jeg måske. Men
0: gangbang.
2: Jeg tror, vi går med Gangway.
1: Ej, jeg vil elske, hvis hun ringede ind og sagde Gangbang.
0: Ja, ja, Gangbang med Mountain Song.
1: Fordi vi må jo ikke afsløre noget.
0: Nej.
1: Så hvis man synes, det lyder som Gangbang, så må man jo.
0: Jeg kan godt forstå, at du er i godt humør, Linda, når du er ved sådan en veninde siddende ved siden af.
2: Der. Ja, det er så dejligt. Vi har et sjovt liv.
0: Det er godt.
1: Hils og have en fantastisk tirsdag begge to.
2: Jamen, tusind tak, og lige
0: måde
2: til jer og alle lytterne.
0: Tak. Hej, Linda. Hej. Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvem er det?
3: Det er Janni fra Helsingør.
1: Hej, Janni.
0: Hej, Janni.
1: Er du vel i Helsingør?
3: Ja, det er det da.
0: Stærkt.
3: Den bedste by.
0: Ja, fedt. Hvad kan du høre?
3: Jeg kan også høre Gangway, Mountain High.
0: Mountain High?
1: Ja.
3: Ja. Det kan ikke være anderledes, tænker jeg.
0: Okay.
3: Altså, man begynder jo næsten at synge sangen, bare vil lige klippe der, ikke?
0: Okay. Jamen altså. Jeg begyndte ikke at synge, men det er måske af taktiske årsager.
3: Ja, det er måske for at
0: skåne os
3: andre, ikke?
0: Ja, det går også godt.
1: Der
0: være.
1: Har du fat i noget,
0: Janne. Der har du fat i noget. Ja. Det var fedt at have dig med, ikke? Ja. Og hilse i Helsingør.
3: Det gør jeg.
1: Ha' en dejlig tirsdag, Janne. Hej.
3: Og
1: i
3: måde
4: tak.
3: Hej.
4: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
1: Du har fået dansk knæk. Vi skal have titel og kunstner inden for de næste 5 minutter.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. en flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top

0: og Jump, eller Van Halen. Bare sådan en fleste lejer om, hvad man siger der. Det er også lige meget.
1: Det er en fin sang.
0: Det, ja, det er Jump. Gang i den, mand. Og gang i den her i studiet har der været inden for den sidste gode halve times tid.
2: Topstart på Pop FM.
1: Og det skyldes alt sammen med, at der er en popkop, der kan vindes.
0: På baggrund af meget, meget lidt af en sang. Hold nu kæft.
1: Mm-hmm. Ja, vi har efterspurgt titel og kunstner på denne der lille Dibbedut af en sang, og der er kommet mange fine lyttere med på linjen, alle sammen med det samme bud, nemlig Gangway og Mountain Song.
0: Og så en enkelt Mountain High. Men sådan er det jo.
1: Og en, der var tæt på at sige Gangbang.
0: Ja, et Gangbang med Mountain
1: Song.
0: Ah, okay. Vi ringer nu til en, som har sagt noget rigtigt. Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
3: Ja, det er Birgitte.
0: Er det Birgitte?
1: Er det Birgitte?
3: Ja, det er det.
1: Hey, Birgitte. Hej, Birgitte. Nå, det lyder næsten som om, du ved, hvad der kommer til at ske nu.
3: Ja, jeg kan næsten mærke det.
0: Ja. Vi skal lige have dig til at sige det korrekte svar på det lille knæk der. En gang
3: Gangway.
0: Mere.
3: Gangway og Mountain Song.
0: Og det holder du stadigt fast i?
3: Ja, det gør jeg.
0: Jamen, hvor er det godt, fordi det er fuldstændig... rigtigt!
1: Birgitte, vi elsker tanken om, at der skal en popkop hjem til dig. Og så kan du jo tage den med på sommerferie, og med i bilen, og med på kontoret, eller hvad end du nu har lyst til.
3: Jeg vil være så glad for den. Jeg elsker den kop.
0: Ja, men det er godt. Den er på vej til dig, og du har ærlig og redelig fortjent den. Ha' en skøn tirsdag.
3: Tak, og i lige måde.
1: Tak.

0: Der var knækkeren.
1: En god morgen er lige her. Topstart på PopFM.
0: Og ved du hvad? Vi fortsætter lige på den anden side af nyhederne.
2: Jamen, den gode morgen, den var frem til klokken 10. Sammen med os, vi skal både en tur ind på Google og være lidt aktuelle og se, hvad vi har været meget nysgerrige på det seneste døgn. Vi skal også en tur på Opslagstavn og se, hvad der er spændende ting og sager.
0: Vi havner på de der platforme lige om lidt efter nyhederne. Dem har Simon klar til dig, og det bliver lige efter Abba.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hvornår er det der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hængen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner.
8: freezer eller sommerspid til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Over 9 og en dejlig times topstart. Klar til dig lige om lidt.
1: Ja, jeg har allerede kigget lidt på statistikken over, hvad vi danskere har googlet allermest. Og der er noget overraskende på listen, kan
0: jamen
1: jeg godt
0: det,
1: sige.
0: Det er jeg ret spændt på, og det er mig, der skal prøve at gætte i dag. Men lad os kaste os over det, når vi kommer på den anden side af nyhederne. De kommer nu med Simon.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne fra Simon Roligård. Danmark kan være på vej mod en værnepligt, der minder mere om tiden under den kolde krig, det siger en ekspert til Berlingske, efter at mediet havde fået aktindsigt i interne dokumenter fra forsvaret. De viser, at forsvaret efter 2030 kan få svært ved at finde nok frivillige værnepligtige. I dag der er målet 7.500 om året, men hvis tallet hæves til 13.000, så kan op mod halvdelen ifølge eksperten ende med at blive tvunget ind. Forsvarsminister Jeppe Bruus han understreger, at frivillighed fortsat skal være et bærende princip. Et voldsfascineret online-netværk ser ud til at have nået Danmark. Flere danske organisationer får nemlig lige nu henvendelser, som de vurderer har relation til det såkaldte NVE-netværk. Det fortæller blandt andet Red Barnet og Børns Vilkår til Danmarks Radio. Netværket dækker over online-fællesskaber, hvor børn og unge manipuleres og afpresses til selvskade eller til at krænke andre. Mia Lind Winter er psykolog og leder af Red Barnets Slette-rådgivning, og hun fortæller, at fællesskaberne er drevet af had. Hun gør det samtidig meget klart, at netværket altså kan være mere udbredt, end man er klar over. Så er der sket et markant fald i antallet af de studerende fra Nepal og Bangladesh, der får opholdstilladelse i Danmark. I årets første 5 måneder, der er der givet omkring 50 studieopholdstilladelser til personer fra de her 2 lande, mod ca. 800 i samme periode sidste år. Og det skriver Danmarks Radio på baggrund af tal fra Udlænding- og Integrationsministeriet. Udlænding- og Integrationsminister Morten Bødskov, han siger, at faldet viser, at de her stramninger af reglerne altså virker. Regeringen vil nu også forkorte den periode, som udenlandske studerende må blive i Danmark for at søge job efter endt uddannelse. Og selvom studenterhuen den er kommet på i rigtig mange steder i landet, så skal festen altså stadig foregå sikkert i trafikken. Københavns Vestegns Politi minder nu om, at passagerer altså ikke må hænge ud af vinduet på en kørende bil, heller ikke selvom det er en studentervogn, det skriver Danmarks Radio. Også ved lav fart, der kan det nemlig være livsfarligt, hvis bilen bremser hårdt op eller bliver påkørt. Sidste år der endte flere lignende sager med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af kørekortet og konfiskering af bilen. Politiet vil derfor have særlig fokus på de her studenterfejringer i trafikken den kommende tid.
2: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det kan godt være, der lige har snedet sådan en sky ind over her til en start i dag, men tørt vejr og en del sol, det kommer der altså i løbet af dagen. Og temperaturen havner et sted mellem 19 og 26 grader. Medmindre du er ved vestkysten, der bliver det altså en smule køligere.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Jeg er mere end almindelig spændt på, hvad der gemmer sig på Google, og som jeg skal forholde mig til lidt senere.
1: Jeg er mere end almindelig spændt på, hvad der er på opslagstavlen.
0: Det får du at vide lige om lidt.

0: skal passe på hinanden. Den, jeg elsker, elsker jeg. Vi skal også hjælpe hinanden, og der er nogen, der hjælper nogen ude i samfundet. Mm-hmm. Bare lyt efter.
1: Top start med opslagstavlen.
0: Og det synes jeg jo er det fede ved den store opslagstavle. Altså, man kan jo hjælpe hinanden. Man kan jo etablere Facebook-grupper, og så kan man interagere, som man nu har lyst til.
2: Det er rigtigt.
0: Melde sig ind i den, og så videre. Og Lotte, som er medlem af den Facebook-gruppe, der hedder For os, der bor i Ry og Omegn, har brug for noget hjælp.
2: Nå, til hvad?
0: Er der tilfældigvis en børnefamilie, eller andre, jeg dømmer ikke, fra Ry, som skal til Djurs Sommerland i denne uge, så er sagen den, at min teenager har mistet sin telefon derude i dag, og de har fundet den. Så hvis der nu er nogen, der skal derud...
2: Nå, på den måde.
0: Kan de så ikke lige gå hen og hente den? Ja, og så måske tage den med hjem igen til Søhøjlandet.
2: Mm.
0: Ja.
2: Er der nogen, der melder ind?
0: Det er der.
2: Nå.
0: Linette, hun skriver så, min mand, han skal derud og hente elever fra Gudenåsskolen på torsdag. Er det en hjælp? Ja! Yeah! Og så kører det derfra.
2: Okay.
0: I love it.
2: Det er, ja, men det er derfor, det er godt med sådan nogle lokale Facebook-grupper.
0: Ja, præcis.
2: Så man hjælper hinanden med stort og småt.
0: Ja, præcis. Så, jamen, der er ikke andet for, når...
2: Det er opslagstavlen nede fra Brosen, der er rykket ind på Facebook.
0: Jamen, det er det jo faktisk. Og det var jo aldrig... Altså, hvis der var nogen, der havde... Nej, det var aldrig sket med Hessian og opslagstavlen nede i Brosen.
2: Vi krydser fingre for den mistede telefon. Og god tur i Djurs Sommerland.
0: Ja, for Sørensen da. Og god tur sammen med os lige hen til den mægtige, store søgemaskine Google, som vi bruger flittigt 24/7. Også her i Danmark. Vi skal lige høre, hvad danskerne har været rigtig interesseret i inden for de sidste 24 timer. Lige om lidt.

0: Larger than life fra Backstreet Boys.
1: Hvad siger Google?
2: Altid spændende at se, hvad den disker op med i statistikken over de allermest søgte, nysgerrige, interessante kliks, vi har lavet på internettet på Google de seneste 24 timer. Nu skal du høre her, Greve Nikolaj.
0: Ja.
2: Her, sangspurv.
0: Greve Nikolaj. Jeg skriver.
2: Ja, og sangspurv.
0: Sangspurv.
2: Og den tredje ting, som vi
0: har
2: virkelig...
0: Har de noget med hinanden at gøre?
2: Nej, ikke umiddelbart.
0: Okay.
2: Det er to vidt forskellige ting, som er meget spændende og meget aktuelle. Og den sidste, det er Mammotion.
0: Mammotion.
2: Mammotion.
0: Ja, altså M-A-M-O-T-I-O-N.
2: Ja.
0: Mammotion.
2: Mammotion.
0: Nå.
2: Mammotion.
0: Ja.
2: Ja, den overrasker lidt, men det er faktisk noget af det allermest googlet.
0: Okay.
2: I øjeblikket.
0: Mammotion.
2: Ja, du skal selvfølgelig fortælle mig, hvorfor de her ting er aktuelle lige i øjeblikket.
0: Ja, men jeg har da en idé om noget af det, så lad os prøve at lande dig igen lige om lidt. Så kan du lige sidde og spekulere på Greve Nikolaj, sangspurv og Mammotion sammen med mig. Så kan vi se, om vi havner på den samme hylde om et øjeblik.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Pop FM. Lørdag er det tid til
17: Pop FM's top 40 over
16: sommerhits.
17: Og hvad med den her?

0: 9:26 på en dejlig sommermorgen.
1: Hvad siger Google?
0: Det er sgu spændende, det her.
2: Ja, jamen, jeg glæder mig til at høre, hvad du er kommet frem til. Jeg har givet dig og lytterne tre emner og overskrifter, som vi har googlet rigtig meget herhjemme i Danmark. Seneste 24 timer, Mammotion, Sangsburg og Grev Nikolaj. Men hvorfor?
0: Ja, men Grev Nikolaj, vil jeg starte med ham? Altså, det kan jeg godt sige dig. Og ved du hvad, jeg har aldrig sovet så god en eftermiddagslur, som efter jeg så første afsnit af den nye serie om Grev Nikolaj på TV2 i går. Jeg så lige 5 minutter, så var jeg væk, så. Ikke? Ja, for kæft, mand, hvor var det kedeligt.
2: Nå, ja, det var... Jamen, du var sikkert også lidt træt, ikke?
0: Jo, jeg var træt, men det kunne da godt være, at han havde et eller andet på hjertet, som var interessant og så videre, men det var sgu...
2: Det var den perfekte opskrift til en lur.
0: Det var skidegodt at sove til, så det kan jeg varmt anbefale.
2: Jamen, du
0: anbefale.
2: Får en bingo. Tak, det er nemlig derfor, jeg får han er meget aktuel.
0: En lille klokke for den der, tak for det.
2: Ja.
0: Jamen, så er der den der sangspor.
2: Ja.
0: Den er kommet langt væk hjemmefra. Det er den der, der er blevet spottet, var det på Randerskanten? Eller
2: korrekt.
0: Noget? Ja, amerikansk sangspor.
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Læsten Bakker hedder det vest for Randers.
0: Ja.
2: En kæmpe sensation.
0: Ja.
2: Ornitologerne er helt op at dinge.
0: Altså, har den fået et lift med en Boeing eller sådan noget? Altså, den er jo 5.000 km hjemmefra. Det er jo helt sindssygt, mand.
2: Der er ingen, der ved det, men som de siger, der kom birdere.
0: Bøtter.
2: Hele vejen fra København for at se den. Det er jo bare
0: jeg synes, det er så hjerteskærende. Den sidder og piper og leder efter en mage. Mm. Skal eddermage med pip højt for at finde en derovre. Men den får jeg også, den der.
2: Det gør du.
0: Sådan der.
2: Mammotion.
0: Ja, Mammotion. Du siger det helt forkert.
2: Nå.
0: Ja, vi skal til Fynsland. Det er Mammotion.

0: der kommer noget Tour de France på et eller andet tidspunkt. Du har slet ikke tid til at slå græsset.
1: Nej.
0: Så du skal have fat i en Mammotion Luba 3, som den nyeste model hedder. De koster
1: Mammotion Luba
0: mere end 20.000 kroner, nogle af de der maskiner. Men så kan du til gengæld også bare se VM og Tour de France og have en knivskarp plæne udenfor.
1: Er det den der, der har mikrofon og kan lystre på fløjteinstruktører og sådan noget, så man kan sidde ind i, hvis der lige er hydration break i fodboldkampen, så kan man, du mangler lige ånd. Så mangler man den, så kan den lige tage...
0: Til 20.000 kroner, så kan den garanteret alt.
1: Ja, det
0: den kan også hente isterninger til dig. Og...
1: Sådan en skal jeg have.

0: En meter høj, så var jeg måske blevet brudens skum.
1: Det så så flot ud.
0: Men flot ser ud, da de strøger op ad kirkegulvet sammen.
1: Der var TV2.
0: Hun sagde ja, og han sagde...
1: Kysbruden fra TV2 og 9.36. Anna og Henrik her. Vi har legnet en lille, skal vi sige, afrunding af programmet op til dig.
2: Det er en humørbombe af en anden verden, fordi Linda, hun ringede nemlig under Knækken sang lidt tidligere på morgen. Og du kan høre, hvad hun og hendes veninde i øvrigt sagde.
1: Lige om lidt, en topsamling.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi... At...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop

0: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Som altid, så spoler vi altså lige tiden lidt tilbage. Og som altid var der en popkop på højkant, da vi legede knækkensang på den anden side af klokken 8. Og det er svært at hænge med næbet, når man har en humørbombe som Linda med på telefonen. Prøv at høre.
2: Godmorgen!
3: Hvad? Det er da et strålende humør, du lægger for dagen her, Linda.
2: Det er faktisk næsten altid. Så har jeg et dejligt liv.
3: Ja, det er sgu da en god melding at komme med, synes jeg nok.
1: Fedt for dig, Linda.
3: På en tirsdag morgen, mand. Nå, så skulle Linda lige forholde sig til dagens knæk, jo. Og det lød sådan der. Og der var konsensus.
2: Jeg hopper med alle andre. Jeg tænker, det er Gangway med Mountain Song.
3: Okay, sådan.
2: Jeg har en veninde, der sidder i bilen her. Kaldte det Gangbang og Mountain Song, tror jeg måske.
3: Jeg kan godt forstå, at du er i godt humør, Linda, når du er oppe. Sådan med den siden ved siden af.
2: Det er så dejligt. Vi har et sjovt liv.
3: Godt liv, sjovt liv.
1: Altså, jeg bliver helt inspireret.
3: Jamen, for pokker det.
1: Vi skal da alle sammen have et sjovt og et godt liv og nogle gode venner omkring os. Og du skal selvfølgelig lege med i Knækkensang igen i morgen. Det er på den anden side af klokken 8, men vi er her altså fra klokken 6, hvis du har lyst til at være med fra start.
3: Så kan du lige være humørspreder sammen med os hele vejen fra 6 til 10 i morgen. Nu vil vi godt lige afvige lidt fra ugemønstret og spille en mandagssang på en tirsdag, og så kaster lige armene på Lars J. Han tager imod. Lige på den anden side af klokken 10. Kan du have en god dag?
1: Ha' det godt. Hej hej.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at bidrage til fri sejlads. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn i dag. Bidraget skal indgå i en fransk-britisk ledet mission og kan blandt andet bestå af tolke, droner, stabsofficerer og cyberkompetencer. Forsvarsministeren kalder det en ikke ufarlig mission, og regeringen vil nu fremsætte bidraget som et beslutningsforslag i Folketinget. Flere organisationer advarer nu om voldelige online-netværk, hvor danske børn helt ned til 10-årsalderen kan blive fanget. Både Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline mod radikalisering fortæller, at de har haft sager, der trækker tråde til de såkaldte NVE-netværk. Det er online-fællesskaber, hvor unge kan blive manipuleret, truet og afpresset. Ifølge Børns Vilkår så er Discord en fællesnævner i flere henvendelser. Organisationerne opfordrer derfor forældre til at reagere med omsorg og nysgerrighed, hvis de er bekymrede. Og hvis man har selvmordstanker eller kender nogen, der har, kan man kontakte Livslinjen på 70 201 201. Mere end halvdelen af lokomotivførerne hos lokaltog i Nordsjælland oplever, at den nye køreplan har gjort sikkerheden dårligere. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 Kosmopol er i besiddelse af. Undersøgelsen blev sat i gang efter togulykken på Gribskovbanen i april, hvor 22 mennesker kom til skade. Lokomotivførerne fortæller blandt andet om mere overarbejde, manglende pauser og materiel med tekniske fejl. Lokaltog har ikke selv ønsket at kommentere kritikken. Det er ikke kun vigtigt, hvor længe du sover, men også hvor fast din søvnrytme er. Et nyt studie viser ifølge Berlingske, at regelmæssige sovetider kan have stor betydning for vores sundhed. Altså at kroppen har godt af, at vi går i seng og står op nogenlunde samme tid hver dag. I samme artikel der peger en professor fra Københavns Universitet på, at vi også kan lade os inspirere af nogle af fodboldstjernen Erling Haalands rutiner. For eksempel med morgensolmeditation og et soveværelse uden elektronik.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: God tirsdag formiddag, Lars her i studiet, og tak til søde Anna og Henrik for lige at hive skot ud af fjerne her til morgen. Nu er det min tur, og vi skruer op for varmen og musikken sammen. Her er der Toto's.

88, det var året, hvor de toppede hitlisterne med det nummer her, Stop Loving You. Toto var det på Pop FM, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er kaptajn Johansson og styrer denne skude frem mod klokken, det bliver 12. I lasten, der er der masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne, som eksempelvis den her fra Alphaville, Forever Young.

0: Hurts Me Much, Shania Twain. Var det her på Pop FM 23. juli? Du ved, hvad det betyder. Det betyder, at heksen skal sendes afsted til Bloksbjerg. Den gode gamle tradition, Sankt Hans Aften, ikke? Og nu er det jo sådan, der er knastørt flere steder i landet. Og også afbrændingsforbud. Om det gælder Sankt Hansbålet i lige præcis dit lokalområde, ja, det skal jeg ikke kunne give dig svaret på, men jeg har bare set, at der er flere steder, hvor man siger, vi kommer nok ikke til at tænde ild i det bål der i år, på grund af, at det er så tørt. Så tjek lige op på dit lokalområde, så du ikke står der og bliver slemt skuffet og har lovet ungerne, at nu skal jeg ned og det ene og det andet, ikke? Rigtig god fornøjelse i aften. Jeg er Lars Johansson, og lige om lidt, der er jeg klar med Eurythmics og There Must Be An Angel Playing With My Heart.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvornår er vi der for?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Hej, vi er på B5. Godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og her sammen med Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. Og så bliver der også lige fyret af på mundharmonikaen. Det her nummer var jo faktisk med til at gøre mundharmonikaen ekstremt populær igen, efter den havde rangeret dernede omkring triangel popularitet. Og der ved vi jo alle sammen godt, at det er ikke det fede sted at være, vel? Altså, når man havde musik i skolen og fik trianglen at spille på, så vidste man, det var ikke

92, det var året. Fantastisk år i øvrigt. Også for dansk fodbold. Ja, der var Lars H.G. fra selv samme år. Og hvorfor er lykken så lunefuld lige her på Pop FM? Hurtig reminder. I weekenden, der bliver det brændende varmt. Temperatur op omkring 35 grader, så er lørdag. Og det er jo perfekt, fordi så passer det med vores Pop FM Top 40-liste denne weekend. Det bliver nemlig en Top 40-liste over sommerhits. Ja tak. Det kan vi lide. Lige nu her, Aretha Franklin og George Michael sammen.

0: Benjamin Heaven, ikke? Aretha Franklin og George Michael sammen. I Knew You Were Waiting. Og hvis du også lige holder den her hos mig, venter et kort øjeblik, så er jeg klar med endnu flere fantastiske sange. Vi skal høre No Mercy om et øjeblik, og Where Do We Go?
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hurtigt spørgsmål her tirsdag formiddag. Kan en baby stå bag et kæmpe verdenshit med nogle ord, vedkommende har sagt? Svaret er ja, og det er den her sang, jeg rent faktisk taler om. Queens, Radio Gaga, som rent faktisk kun eksisterer på grund af trommeslageren i Queens, Knægt, der dengang kravlede rundt på gulvet og sagde Radio Gaga, Gaga.

0: Okay, vi skal lige lave en hurtig test, ikke? Jeg har gjort et nummer klar, som jeg ikke kan sidde stille til, og nu skal vi bare lige finde ud af, om du heller ikke kan. Det er den der Ain't Nobody Loves Me Better. Rufus og Chaka Khan, den spiller jeg, og med kort øjeblik, så hold den her på Poppy 5.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi... At...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
21: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
26: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
27: Now you're stuck in my
28: I
0: Superbrusen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
1: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Droner og cyberangreb bliver en del af det danske bidrag til Hormuzstrædet. Danmark vil sende mandskab til området for at være med til at sikre den frie sejlads i en fransk-britisk ledet mission. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så er droner og cyberkapaciteter et væsentligt bidrag til at beskytte de skibe, der sejler gennem strædet. Men regeringen understreger, at trusselsniveauet skal være til at håndtere, før Danmark sender bidraget afsted. Kommunerne står til en ekstra regning på op mod 2,5 milliarder kroner efter en afgørelse om overarbejdsbetaling til deltidsansatte. Men det er ikke lykkedes kommunernes landsforening at få penge til regningen med i den nye økonomiaftale med regeringen. KL advarer derfor om, at udgifterne kan gå ud over den kommunale velfærd. Regeringen og kommunerne er dog enige om at følge udviklingen og drøfte sagen igen næste år. Udenrigsministeriet lemper nu rejsevejledningerne for tre lande i Mellemøsten. Det drejer sig om Jordan, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Her frarådes ikke nødvendige rejser ikke længere. Det oplyser ministeriet på det sociale medie X. Ændringen skyldes en forbedret sikkerhedssituation. Ministeriet understreger dog, at man fortsat skal udvise ekstra forsigtighed, da regionale spændinger hurtigt kan ændre situationen. Ser du en sæl på stranden her til sommer, så hold afstand. Det er opfordringen fra Dyrenes Beskyttelse, som sidste år fik rekordmange henvendelser om sæler på de danske strande. Organisationen minder om, at sæler ofte ligger alene på land for at hvile sig, og at de sjældent er i nød. Kommer man for tæt på en sælunge, så kan man også skræmme moren væk, så ungen ikke får mælk. Derfor så lyder rådet, at man holder mindst 25 meters afstand og hverken klapper, fodrer eller går tæt på for at tage billeder.
1: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Hej og rigtig hjertelig velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, fylder dine ører med masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne. Yeah! Og lige nu her, der er klar med Westlife og If I Let You Go.
4: Hej,

If I Let You Go, det var Westlife lige her på Pop FM tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars, så lad os da så lige få lidt footify-måde, ikke? Her der er det Billy Joel. Tell Her About It.

0: cigarmarkedet råber med en gimme, hvor det her på Pop-FM tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Hvis du giver mig en kort øjeblik, så er jeg klar med et klasse nummer fra Prince. Vi skal høre The Most Beautiful Girl in the World.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: Live Nation.dk. Vi ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
4: Kunne du tænke dig at vinde ugens tredje popkop, så opstår muligheden i knækken sang i morgen.
5: Har du hørt om den klaverspillende blæksprutte?
4: Nej, hvor spiller den hen, og kan man få øl?
5: Du får svaret i Dyrenyt.
3: Top

Ej, jeg var så smadsforelsket dengang, da Prince han store hit med denne her. The most beautiful girl in the world. Og det følger jo lige præcis af hende pigen, jeg var forelsket i dengang var. Åh ja, det er sangen med indbygget minder, vi spiller her på Pop FM. Kan du mærke det? Lige nu, sammen med Madonna og Open Your Hearts.

Kæmpe sommerhit fra Drømhus. Vel hård dag på Pop FM. Og så bare lige en hurtig reminder. Det er her nu på lørdag. Fosse er klar. Med en top 40-liste over de allerstørste sommerhits. Så lige for at tjekke det ud, ikke?

0: Starship. Og We Build This City var det på 4B5, tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars, håber du har det godt, så du er sådan ved at ramme 10'er på humørbarometerskalaen. Hvor 10, det er absolut bedst, ikke? Altså, jeg er med på, at der stadig er et stykke til weekend, men hold nu op, hvor er vejret bare fantastisk, hva'? Det bliver nok til en tur på stranden senere, eller en dukker i poolen, hvem ved. Jeg har Innocent Blood klar lige om et kort øjeblik, hvis du holder radioen her hos mig på Pop FM med den første gang.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Mange flere af de varer,

0: altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bare gør det, du tænker på.
1: Dodo and the Dodos.
0: Hvad var det her på Pop FM? Jeg er Lars Johansson, og snip, snap, snude. Så tror jeg også, jeg er den, der så småt er ude. Fra er jeg klar i radioen her efter 12-nyhederne. Og så skal vi to bare lyttes ved i morgen. Er det ikke det, vi siger? Så indtil vi os ved. Ha' det rigtig godt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Mere end halvdelen af lokomotivførerne hos lokaltog i Nordsjælland oplever, at den nye køreplan har gjort sikkerheden dårligere. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 Kosmopol er i besiddelse af. Undersøgelsen blev sat i gang efter togulykken på Gribskovbanen i april, hvor 22 mennesker kom til skade. Lokomotivførerne fortæller blandt andet om mere overarbejde, manglende pauser og materiel med tekniske fejl. Lokaltog har dog ikke ønsket at kommentere kritikken. Først var det SAS, og nu truer også Norwegian med at flytte fly væk fra Københavns Lufthavn. Årsagen er lange køer ved paskontrollen, som ifølge Norwegian allerede har fået passagerer til at misse deres fly, det skriver Børsen. Tidligere på året der havde SAS planer om at flytte trafik fra København til Arlanda i Sverige, hvis ikke problemerne blev løst. Nu advarer Norwegians danske landeschef om en mulig mareridtsommer med millioner af rejsende og tætpakkede ruteplaner. Derfor så åbner selskabet for at flytte flere ruter til Stockholm, hvis køerne i paskontrollen fortsætter. Roskilde Festival kan give kø og længere rejsetid på vejene omkring Roskilde. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Når tusindvis af gæster skal til og fra festivalen, så ventes der især tæt trafik på Holbækmotorvejen og omkring frakørslerne ved Roskilde. Også Køgevej og Ringstedvej kan blive ramt. Vejdirektoratet peger især på lørdag den 27. juni, onsdag den 1. juli og weekenden den 4. og 5. juli som de dage, hvor trafikanter bør sætte ekstra tid af. Turistmave, flåtbid og dehydrering er blandt de klassiske sommerproblemer, som mange kontakter lægen om i ferien. Sommerferien giver nemlig hvert år ekstra travlhed hos læger og rejseassistancer, det oplyser Falk i en pressemeddelelse. Falks rejseassistance forventer at hjælpe over 6.500 danskere i udlandet den her sommer, og hos online-lægerne der stiger aktiviteten typisk med ca. 30% i juli. Rådet lyder blandt andet at vaske hænder ofte, drikke flaskevand i lande med usikker vandkvalitet, og få nok væske i varmen. Herhjemme der er det flåtbid, der er en af de hyppige sommerhenvendelser, og flåten skal fjernes hurtigst muligt.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Velkommen slag for den her tirsdag eftermiddag. Big something happened on the way to heaven, og velkommen til dig her på Pop FM. Hvis du lige er landet, så er du måske i gang med det, som alle andre også er her omkring med middagstid. Det er selvfølgelig frokosten, vi er taget fat på.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og til frokosten, der skal der god musik til. Det er en helt klar prioritet. En lille frokost top 3 har jeg skruet sammen. Så har en lille snært af noget Sankt Hans. Vi har måske det himmelske her for Bill Collins' Something Happened on the Way to Heaven. Vi skal over i den del af Sankt Hans aften, der gælder for dem, der sidder lige i vindretningen, og altså få en lille smule røg ned der, hvor man måske ikke havde lyst. I Berlin, og Take My Breath Away.
1: Vi ønsker dig en god appetit med godt humør og musik, du kender. Pop FM, frokost top 3.

0: The Survivor til tirsdagen. Eye of the Tiger. Skulle det naturligvis have med sådan sidste bid af frokost top 3.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og mit navn det er Freja. Vi lagde ud med Phil Collins' Something Happened on the Way to Heaven lige til den kirkelige del af Sankt Hans aften. Så er der blandt Take My Breath Away, som du måske oplever, hvis du sidder lige i røgen i løbet af Sankt Hans bålet. Og Survivor til sidst. Eye of the Tiger. Det er en kendsgerning, at Sankt Hans byder på meget forskelligt vejr, og lad os da endelig håbe, at det ikke er regnen, du skal sidde igennem og overleve her i aften. Jeg håber på sol og god stemning, både til dig og alle, du skal være sammen med. Og så synes jeg, vi skal fortsætte eftermiddagen med Savage Garden. I knew I loved you. Lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplev i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Legi Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til
17: Pop FM's top 40 over
1: sommerhits.
17: Og hvad med den her?
1: Lyt med lørdag
17: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
17: sommerhits.
1: Det her

Du fik Savage på Pop FM. I knew I loved you. Eller det var jeg. Jeg har en meget stærk overbevisning om, at selvom der er musik, der passer perfekt til forskellige sindstilstande eller forskellige vejr for den sags skyld, så er det ikke nødvendigvis den regel, at du, når det regner, skal spille en regnvejrssang, eller når du er lidt trist, skal spille noget endnu mere trist. Du kan sagtens vende det hele om, sådan så du får den følelse i kroppen, du har brug for. Når det så er sagt, så er det da bare helt fantastisk at få lov til at pare et rent faktisk stykke solskin med et vaskeægte stykke solskinsmusik. Når det sker, så er der bare lidt ekstra glæde at hente. I hvert fald, når det er Katrina and the Waves, der marcherer ind i en eftermiddag med Walking on Sunshine.

Du fik Maggie Reilly med dig ud i eftermiddagen Every Time We Touch. Godt humør og musik kender kendetegnet for Pop FM, som selvfølgelig får os både to stay og to go, alt efter hvad der egentlig passer dig. Det er muligvis en kombination, du har kørende ved at have bilradioen tændt. Det kan også være, at du har en mere mobil radio af slagsen fysisk, som du tager med ud i haven, når du lige lyster. Men den ultimative, ja, paratvidensagtige gadgets, det må vel immer være til mobiltelefonen, hvor du selvfølgelig også kan hente os som en app. Det er der, jeg vil hente. Appen hedder Rayo. Staves R-A-Y-O, og så er det altså Pop FM, du kan tage med dig rundt hele dagen, hvor end du er. Så er det Lionel Richie, som du kan høre både indendørs og udendørs, hvis du lyster.

0: Anna Ritchie, Victor med Say You, Say Me, der er Ace of Base klar til dig om et øjeblik. Du har måske hørt om, at weekendens høje temperaturer rundt omkring i Europa har blandt andet gjort, at en musikfestival i Frankrig måtte tørlægges, så folk ikke fik for meget indbords i de meget, meget, meget høje grader. Jeg troede faktisk, at jeg var underlagt lidt af det samme forbud her i lørdags, da jeg var i teatret. Det var dog en lidt anden årsag, som jeg lige føler, vi skal gennemgå efter Beautiful Life.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
24: Kunne du tænke dig at vinde ugens tredje popkop, så opstår muligheden i knækken sang i morgen.
25: Har du hørt om den klaverspillende blæksprutte?
24: Næh, hvor spiller den hen, og kan man få øl?
25: Du får svaret i Dyrenyt.
23: Topstart hver dag.

Det var Haze & Face, du fik her med Beautiful Life på Pop FM. Mit navn er Freja. I lørdags der var jeg en tur i teatret. Ikke altid godt med en kulturel indsprøjtning. Lidt anderledes i den forstand, at vi dagen inden forestillingen fik en mail om, at barn ville være lukket, mens hele forestillingen foregik, men også sådan set før og efter. Og det fik mig til at tænke på, okay, hold da op, er det de temperaturer, vi er ude i? Fordi jeg associerede det selvfølgelig med det samme til det, der er sket i Frankrig her over weekenden, hvor de høje temperaturer simpelthen har forårsaget, at myndighederne måtte forbyde indtagelse af alkohol offentlige steder, og sågar også, at man ikke må sælge det til offentlige begivenheder, simpelthen for at passe på, at folk ikke får for meget indenbords. Og det satte sådan en tanke i gang i hovedet på mig. Er det det, vi er ude af? Er det simpelthen så varmt i Danmark? Jeg havde ikke engang fået set på temperaturen endnu. Nej, viser det sig så. Det er noget meget simpelt. Det var simpelthen bare personalet, som ikke lige var i stand til at levere på det punkt. Så der er vi ikke helt endnu. Måske kommer vi derhen i løbet af slutningen af weekenden. Det kan man jo ikke rigtig håbe med alle de festivaler, som stadig ruller og skal til at udrulle. Jeg håber ikke, at vi når til de høje frankestemperaturer. Og i øvrigt vil jeg så også sige, at der er i den mail, jeg fik, stod, at jeg selv kunne tage noget med. Hvilket jeg selvfølgelig gjorde. Så helt frankestemperatur var det i hvert fald.

0: Som altid den bedste form for nedtælling. Leveret af Europe with the final countdown. Beat på Pop FM. Der er lige meget med The Never Ending Story, inden du skal have et nyhedsoverblik. Og så lyttes vi ved på den anden side af klokken et.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Pop FM er godt humør og musik, du

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Et voldsfascineret online-netværk ser ud til at have nået Danmark. Flere danske organisationer får henvendelser, som de vurderer har relation til det såkaldte NVE-netværk. Det fortæller blandt andet Red Barnet og Børns Vilkår til DR. Netværket dækker over online-fællesskaber, hvor børn og unge manipuleres og afpresses til selvskade eller til at krænke andre. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder af Red Barnets Slette-rådgivning, hun fortæller, at fællesskaberne er drevet af had, og hun gør det samtidig klart, at netværket kan være mere udbredt, end man er klar over lige nu. Fænomenet er allerede kendt af myndigheder i både Norge og USA. Danmark gør nu klar til at kunne bidrage militært i Hormuzstrædet. Regeringen har fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til et bidrag med blandt andet tolke, droner, stabsofficerer og cyberkompetencer. Det skriver DR. Før bidraget kan sendes afsted, så skal der dog blandt andet være en klar aftale mellem USA og Iran, og trusselsniveauet i området skal være til at håndtere. Apoteket har i Tyskland flere steder overtaget rollen fra gadepusheren. Det skriver TV2 Kosmopol, der har undersøgt konsekvenserne af landets delvise legalisering af cannabis. Her der kan brugere i dag få adgang til medicinsk cannabis langt nemmere end tidligere, blandt andet gennem online lægeplatforme. Men ifølge misbrugseksperter, så er det problematisk, fordi cannabis nu markedsføres mod mange almindelige hverdagsproblemer. Eksperter kalder det medicinske cannabismarked for uærligt og advarer om, at den lette adgang kan øge risikoen for misbrug. Tinderbox forbereder sig på hedebølge, når festivalen i den her uge samler omkring 50.000 gæster om dagen i Odense. Ifølge DMI så kan temperaturen på lørdag nå op omkring 34 grader. Derfor så opsætter festivalen ekstra overdækninger med skygge og har etableret 20 vandposter på pladsen. Derudover så bliver der adgang til drikkevand ved toiletterne. Det oplyser Tinderbox til TV2 Fyn.
1: Været på Pop FM.
0: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Så er der med her på Pop FM. Velkommen til endnu en time godt humør og musik, du kender. Mit navn er Freja. Og indtil klokken to, så skal der nok være masser af hits på vej til dig, John Parr, om lidt med St. Elmo's vej. Lige nu Celine Dion, der gasser op for That's the way it is. Og så skal vi også forbi tirsdagens lille runding af en taknemmelighed. Meget passende her på St. Hans, der har jeg selvfølgelig noget i baglommen, som jeg gerne lige vil minde dig om, nu når vi begynder at brokke os over temperaturerne. Men det er først lidt senere. Her er det Celine, der tager over.

0: fra John Pars. Indre ild i St. Elmo's Fire. Skal vi lige vende næsen ud af og glæde os til det, der skal foregå i aften? Selvfølgelig, Sankt Hans aften. Og jeg tør næsten ikke engang banke under bordet eller krydse mine fingre, for at det, som jeg tror, der har ved at ske, rent faktisk kommer til at ske. Det er noget at glæde sig over. Et lille smil til tirsdagen. Du får det efter Eternal, og Bibi Winans så givet dig I Wanna Be The Only One.
1: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
15: Vi er godt humør og musik, du

Eternal Vivi Winans sammen på I Wanna Be The Only One her på Pop FM. Mit aften er Freja, og der er altid en lille snas af tirsdagen, som kan være lidt svær at komme igennem. Jeg har lyttet mig frem til, at det er det her tidspunkt på dagen. Det er som om, der er lidt for langt til fyreaften, og også lidt for langt til weekenden som sådan. Og derfor har man brug for en lille smule ekstra opmuntring for lige at få tankerne på et smil frem for en surmuleris situation. Jeg havde tænkt mig at tage fat i Sankt Hans aften i dag. Ja, jeg ved godt, meget, meget originalt, meget, meget nytænkende, men også en god påmindelse om, at, og nu er det 7.13 og bank under bordet, der faktisk kommer til at være værd til at holde Sankt Hans. Det er jo immer væk forskelligt. Jeg kan ikke huske sidste gang, jeg oprigtigt har tænkt, wow, det er fantastisk Sankt Hans vejr. Fordi så er vi lynhurtigt over i den side af solskinnet, hvor det er for tørt, og så må man ikke tænde bål. Den anden side er det, så er det regnvejr eller blæst. Det er måske bare for kolde temperaturer, til man egentlig sidder og nyder det. Og jeg tror, tør jeg ikke rigtig jinxe, men jeg tror, vi er ved at være der i aften. Og det synes jeg lige, at vi begge to skal sidde og nyde. Vi tager det ind og tænker, ved hvad, vi har den. Vi har den i aften. Håber i hvert fald, at du får en dejlig aften, uanset hvor den foregår henne, med hygge, der passer sig til arrangementet. Her bor du The Pointer Sisters, der glæder sig, ligesom jeg også gør.

så mig selv i, der leverer the one and only. Eller ja, måske bare drømmen om den eneste ene, noget som jeg tænker, mange kan ikke genkende til. Der er jo god mulighed, sådan en aften som i aften, Sankt Hans aften, skulle være lidt magisk, hvis man tror på den slags. Jeg har i hvert fald været inde og se lidt overtro igennem, netop fordi, at jeg kom i tanke om, at min mor altså fortalte mig, at jeg kunne finde mit livs udkårne, eller i hvert fald drømme om personen, hvis jeg plukkede en buket blomster og lagde under min hovedpude Sankt Hans aften. Og jeg har aldrig rigtig fundet ud af, om hun sagde det bare for at holde mig underholdt, eller om det rent faktisk var en ting. Og jeg har så slået det op nu. 9 forskellige blomster med duk på skal der plukkes til Sankt Hans, lægges under hovedpuden, og så skulle man altså få en kvittering fra drømmelandet om at drømme om sit livs udkårne. Jeg tænker, jeg prøver at teste i aften. Vi får ikke svaret før om lang tid, så kan du gøre det samme. Så kan vi jo se. Jeg håber ikke, at du gør det, hvis du har fundet dit livs udkårne. Så håber jeg i hvert fald, det er ham eller hende, eller dem, du drømmer om. Jeg tror, det bliver lidt farligt egentlig at sætte hele det her hejs i gang, men på den anden side lidt ekstra magi, sådan en Sankt Hans aften. Det gør måske ikke noget.

0: Den på playlisten til aftens Sankt Hansbål, så er godt været med. Og hvis du nu selv skal stå for hele hyggen, så husk lige at få flyttet bålet og alt det der. Ikke? Det sørger for, at der ikke er et pindsvin, der sidder i klemme et sted. Og i det hele taget, vær opmærksom på, om du overhovedet må tænde bål. Det kan da godt være, at vi har lidt tørke nogle steder. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg skal ikke være ekspert. Jeg tænker, at du har fuldstændig styr på det. Vand i nærheden og alle de der ting. Vi skal have TV2 klar med alt, hvad hun vil bare danse lige om lidt her på Pop FM.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.

0: Et tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

TV2 til din eftermiddag på Pop FM. Jeg er sikker på, at du har den. Du har styr på det hele. Når det hele, inden du skal ud af døren. Gør klar til grillpølserne, der skal indtages i aften ved Sankt Hansbålet, eller hvad der end skal pakkes af piknikkurv og tæpper. Ja, fordi hvis man skal danse rundt i barter, som en vis person her i alt, hvad hun ville for at danse, så er det måske en god idé. Enten har et tæppe og køre det hele ind på, eller lige være helt sikker på, at der ikke er nogen, der har mundret sig med glasflasker inden. Jeg siger ikke, at nogen særlig årsag, ikke er nogen særlig erfaring heller. Bare en god idé med sandaler på, så man ikke ender som Annie.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Pop FM. Top start. med Anna og Henrik.
19: Kunne du tænke dig at vinde ugens tredje popkop, så opstår muligheden i Knækken Sang i morgen.
20: Har du hørt om den klaverspillende blæksprutte?
19: Næh, hvor spiller den hen, og kan man få øl?
20: Du får svaret i Dyrenyt.

0: God eftermiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Beskæftigelsen herhjemme fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde. Det viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed for virksomhederne til at holde igen med nye ansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser. Og det bekymrer Thomas Michael Klintefeldt, som er fagleder i Dansk Industri. Han håber dog, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen fra justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien. Det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Her har selskabet APM Terminals tidligere oplyst til TV2, at de ikke lovligt kan fyre ansatte alene på grund af deres relationer. Derfor har selskabet bedt om at kunne lave udvidet baggrundstjek for at undgå narkosmugling. I Tyskland er det blevet så nemt at få medicinsk cannabis, at eksperter nu advarer mod udviklingen. Efter landets delvise legalisering sidste år kan brugere få en recept gennem online lægeplatforme og derefter hente cannabis på apoteket, det skriver TV2 Kosmopol. En tysk misbrugsekspert kalder udviklingen en utilsigtet konsekvens og advarer om, at medicinsk cannabis ofte har et højt indhold af det euforiserende stof THC. Også en tysk farmaceut fortæller, at han oplever, at flere bruger systemet til rekreativt forbrug og ikke til egentlig behandling. En overset søvnvane kan være vigtigere for vores helbred, end mange tror. Ifølge Berlingske viser et nyt studie, at det ikke nødvendigvis kun er antallet af timer, vi sover, der betyder noget. Det er nemlig også vigtigt at få regelmæssig søvn, lyder det. Dermed slår studiet fast, at en fast døgnrytme kan være en vigtig del af et sundt liv.
1: Vejret på Pop FM.
2: Ja, det kan godt gå hen og blive en klassiker. Tørt vejr med en del soltemperatur lige nu 19-26 grader.
3: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og jeg blev aldrig selv student, så jeg kan jo så undgå kommentaren med, at det ikke er hun, der trykker, når jeg dummer mig. Det hænder da, men så kan jeg så meget andet. Og tillykke til alle, der har fået hugen på. Og velkommen til tirsdagens program. Som starter med Anne Linnet og Marquita Sats.

slet ikke noget tøj på. Det er der sikkert mange, der vil synes er dejligt til den her varme, så er det en god idé at blive hjemme. Eller så bliver der bare ringet efter nogen. Jeg kunne godt forestille mig, at Anne Linnet var glad for H.C. Andersen. Og så kan man tænke, har hun mon læst kejserens nye klæder, da hun kom på det der med, han har jo slet ikke noget tøj på. Min vurdering er, at det er noget, der er lige en tand frækkere end kejserens nye klæder. Vi lader den ligge der. Der er Bryan Adams som lidt med Everything I Do It For You. Velkommen til tirsdagens program. Og igen et stort tillykke til alle, der har fået studenterhuen på. Nu har jeg set det igennem et par dage. Og når vi kommer op mod den meget varme weekend med hedebølge, så er det jo altså der, der skal køres i vognen. Og heldigvis så er vognene jo så af sikkerhedsmæssige grunde nu konstrueret sådan, at der er tag og sider på, for der ikke er nogen, der drætter af. Og det kan måske tage en lille smule af den stegende varme. Kan du huske din studentervognstur, og i hvilket år var det, spørger vi på Pop FM's Facebook. Og jeg har kigget på en her, jeg synes er lidt interessant. Det er Christina Jeppesen, skriver, det var i 1989, og det var fra Herlufsholms kostskole. Og det var en hestevogn. Nu har jeg noget kendskab til Herlufsholms kostskole, som jeg har været skiguide for rigtig mange gange faktisk. De elever, som jeg jo kender derfra, bor jo altså rigtig mange steder rundt omkring i landet. Hvordan i alverden er det der foregået i 1989 på en hestevogn der? Så er I først blevet færdige i 1992 måske med den hestevognstur. Det er jo lykkedes på en eller anden måde, men jeg kan ikke lige helt få logistikken til at gå op der. Og apropos studenter og tidligere Herlufsholm, kongehuset. Tillykke til prinsesse Isabella og alle andre, der også er blevet studenter i dag. Den er helt gal med kongehusets skattekiste. Staten, altså du og jeg, er kommet til at putte for mange penge i den, men jeg er meget løsningsorienteret, så jeg har en idé til, hvordan vi fikser den. Hør dem lidt.

Bryan Adams og verdens bedste kærlighedssang. Er der nogen, der kalder den Everything I do it for you. Og der er lige Sørensen om lidt med mine øjne, de skal se. Kun en tåbe frygter ikke havet, sagde de her informationsvideoer på fjernsynet i gamle dage. Og det kan være lidt relevant for dagens popklaring-historie, hvor jeg kommer til skade på stranden. Spørgsmålet er bare, om det er noget, jeg finder på, eller det er en sand historie. Du kan gå ind allerede nu på vores Instastory pop.fm.dk og vurdere og stemme sand eller falsk. Historien kommer her i radioen efter klokken 4. Nu skal det handle om kongehuset. Det er jo en festlig dag i dag. Prinsesse Isabella, altså hende med, er du helt væk, mand? Hun er blevet student, og et stort tillykke herfra, og til alle, der har fået hun på, både i dag og de tidligere dage. Meget tydeligt i gadebilledet efterhånden. Meget festligt. Der er blevet udbetalt for mange penge til kongehuset. Det er staten, der har lavet en fejl. Det vil sige, det er dig og mig, der har lavet en fejl, teknisk set. Lidt ligesom, når vi, hvis vi er heldige, får sådan en regulering af vores løn en gang om året på cirka 2%, som jo så overhovedet ikke opvejer det, som tingene er steget, men det er et helt andet program. Der har man lavet en fejl, så der er blevet udbetalt cirka 300.000 kroner over det sidste års tid for meget til kongehuset. Og nu står der i nyhederne, at man har lavet en aftale, det er kongehuset og finansministeriet og statsministeriet, det er dem, der udbetaler pengene, sidstnævnte, at de bliver betalt tilbage igen. Men vi kender jo også godt den situation, at der mangler 300.000 på budgetkontoen. Og så må man låne. Så må man trylle lidt, og så få det til at gå op. Og hvis det nu kommer til at knive, så tænker jeg, at der jo er lidt værdi her og der, som jo så eventuelt kunne så indgå i stedet for betalingen. Det første, jeg tænker på, er en af de elefanter, som kongehuset jo fik som gave fra det thailandske kongehus. Nu ved jeg ikke, hvad brugt elefantsprisen er på sådan en kæl, der render rundt ind i Københavns zoologisk have. Der er et par stykker af dem, så om der er to eller tre. Ja, gud. Eller måske et diadem. De skal nok finde ud af det. 300.000, det er dog alligevel en lille chat. De finder ud af det.

Tænker, der ikke er nogen optikerkæde, der har tænkt i den, som deres kampagnesang på deres tv-reklamer og sådan nogle ting. Gør, hvad Lis ikke er så interesseret i det, eller de ikke har råd. Mine øjne, de skal se.

0: 1980 opført live første gang i Aarhus til et stort Sankt Hans aftenarrangement i 81. Og vil sikkert også blive spillet i aften. Ellers er det jo traditionelt den oprindelige midsommervise, der bliver sunget rundt om med bålene. Der er jo lige det lille abadabaje med det fantastiske Sankt Hans-vejr, altså vi for en gang skyld har, det er, at bålene er jo ikke flotte før efter 23. Det er lidt sent for de mindste og mig, men jeg må prøve at se, om jeg kan finde en løsning på det. Om lidt så er der mulighed for at vinde en popkop, og det er, når vi skal have fat i det musikalske vendespil pophuskespillet. Du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Vi spiller om et øjeblik, og vil du være med? Så er det på 70 220 900, du skal ringe, og så venter Toto med Afrika også på os.
1: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: dage, hvor det kan føles lidt som Afrika i Nørre Snede. Det er Afrika om vinteren i hvert fald, hvor temperaturen er jo nok stadigvæk er høj. Og omkring de der små 30 grader Toto med Afrika på Pop FM.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og det er dagens anden popkop, der er i spil, og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem har jeg med på linjen?
2: Du taler med Lars fra Odense.
0: Jamen, goddag, Lars, og velkommen til.
2: Jo, tak. Jeg har hørt dig i radio.
0: Der er vel masser af bål i Odense også, tænker jeg.
2: Det håber jeg, der kommer.
0: Ja, altså, jeg omtalte jo lige før den problematik, at de jo først er den rigtig flotte efter klokken 11 om aftenen. Det er jo lidt sent.
2: Det er nemlig rigtigt. Ja. Men så må vi holde os ikke mukke i dag. Ja,
0: det er vi nødt til, du. Det er vi nødt til. Så kan vi se en VM-kamp i fjernsynet om natten, når vi så kommer hjem, så passer det. Ja. Lars, nu skal vi se, om vi kan redde dig en popkop, og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, det vil jeg da gøre.
0: Vi kører derudad.

0: den var lige der, Lars. Med share og believe. Ja. Men den snupper vi om lidt. Og så skal du tage chancen en anden god gang, og så se, om du kan ramme plet næste gang, Lars.
1: Se en aftale. Tak godt.
0: Jeg vil ønske dig en god Sankt Hans aften og en dejlig sommer.
1: Og lige over, tak.
0: Tak for det. Hej igen.
1: Hej.

0: Det kunne sagtens være sådan en, der stadigvæk blev spillet til noget aftendisco på et charterferiemål. Nu er nedtællingen i gang til 100.000vis af danske charterturister drøner afsted. Jeg har jo nyt TV3-serien Charterfeber, hvor man jo også har fundet nogle pragteksemplarer af danske chartister, som Jakob Havgaard og speakerprogrammet kalder dem. Jeg tror, det er en nordisk ting, det der med, at vi nordboere nogle gange godt kan være en lille smule kajtet, når vi er på charterferie. Falks nødlinje har fået et problem. De oplever nemlig en del opringninger og henvendelser på en situation, hvor jeg har det svært at se, hvordan Falk skulle hjælpe med det. Og det er faktisk også lidt skægt. Efter Kylie Minogue og Locomotion, så tager vi den.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick

0: Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: livenation.dk.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til Pop FM Aerosmith om lidt med I Don't Wanna Miss a Thing. Jeg elsker at være i lufthavn. Jeg hader at være i lufthavnen, hvis jeg ikke selv skal afsted. Men jeg elsker, når jeg er derude, og der er sådan en forventningsglæde at gå og kigge rundt på folk, der alle sammen altså næsten er glade, og så er der nogen, der ikke er så bekvemt ved at flyve. Det er, hvad det er. 100.000 vis af danske charterrejsende tager start afsted. Og så er der jo altså nogle af dem, hvor det går lidt galt. Og så er det jo her, der er lidt for mange, faktisk, siger Falk, der ringer til Falks nødlinje, som jo er lavet til, hvis man nu altså kommer til skade. Ringer man til Falk? Jeg troede, man ringede til SOS. Men lad nu det ligge. Der er mange, der ringer og siger, jeg er lige hernede på Playa de Inglés på Gran Canaria, og jeg skal ikke bevæge mig for langt væk fra toilettet. De ringer simpelthen, fordi de har fået diarré. Så ringer til Falk. Jeg ved ikke, hvad Falk skulle gøre andet end selvfølgelig at sige til dem, at de skal henvende sig til den lokale læge, at de skal skifte cerveza ud med Revolut, og så spise nogle bananer, og så håbe på, at det går derfra. De sender ikke en ladvogn eller anden form for buksering. Det skal du selv klare. Ej, Falk siger, I vil være søde og lade være med at ringe, hvis I har diarré. Man må selvfølgelig gerne ringe, hvis man nu er kommet til skade med sin ankel. Hvis man har danset for meget nærkontakt lambada, så må man godt ringe. Men ikke hvis det sprutter lidt. Det må man selv lige klare. I could stay awake just to hear.

0: Smith. I don't want to miss a thing. Tillykke til alle de nyudklækkede studenter. Kan du huske din studentervognstur, og hvilket år var det, spørger vi på Poppenfems Facebook. Heidi Blikst har skrevet, blev student i 97, og husker godt, vognturen gjorde det gerne igen. Det kan jeg sagtens forestille mig. Altså, så langt noget jeg jo ikke. Men jeg er jo altid en af dem, som, selvom man ikke må, dytter for at ønske studenterne tillykke, når jeg ser dem i trafikken. Må man jo ikke, men så hørte jeg Vlado i radioen for et par uger siden, der sagde, han gjorde det altså også, selvom han godt vidste, at han ikke måtte. Gør Vlado det, så gør jeg det også. Mathilde Rasmussen skriver, i år er det præcis 25 år siden, jeg fik min studenterhue på. Tillykke med jubilæet, Mathilde, og jeg håber da, I så skal mødes, fordi det er jo også en af de ting, som er sjov ved den slags. Ja, jeg kom jo altså ikke ud og køre studentervogn. Jeg var sammen med et par fjollede naboer, hvor jeg boede før, klar på, at vi lavede vores egen studentervognstur som voksne mennesker. Det skulle vi have gjort, da vi fik idéen for 15 år siden, for i dag må du ikke. Der er regler, der er strammet her de senere år, og selvfølgelig for at højne sikkerheden, og måske også for at undgå, at altså, idioter som mig og mine venner synes, det kunne være sjovt at lave vores studentervognstur for os, som jo altså ikke oplevede det. Rigtig god tur, og pas godt på jer selv og hinanden, når vi altså når dertil hen omkring fredag, hvor der bliver halligalli i gaderne. Jeg synes, det er festligt. Modern Talking om lidt med Sherry Sherry Lady. Og så skal vi gætte en anden lady. Hun er dog så dansk og har dog ikke nogen adelig titel, men dog alligevel er hun i forhold til det, hun er meget kendt for, noget af det tætteste, vi kommer på at være royal. Hæng på og gæt med og se, om du vinder muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Det hele er på vej til dig. Bare bliv her.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Maria,
7: Rema 1000, Van og Majrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste.

0: Modern Talking Sherry Sherry Lady. Jeg skal ellers lige love for, at Ståle Solbakken... Ståle Solbakken hedder han. Ståle Solbakken. Ja, det er efterhånden så længe siden Ståle har været her, og jeg ruder rundt i hans navn. Norges landstræner, tidligere FC København-træner, han tog sig noget af en sejrsrunde, altså oppe på tribunen for at finde sin kone og give hende et ordentligt smækkys, efter at Norge altså fik 3 point i grund. Og flot. Gør den lidt natter, det der, når vi sidder herhjemme i Danmark og kigger på det, er lidt. Jeg har faktisk fundet en løsning til, hvordan vi ligesom kommer med, faktisk nærmest i igangværende slutrunde. Det kræver en lille smule diplomati. Vi kommer til at skulle bruge det, der hedder SAP-IS-metoden. Og jeg skal nok forklare, for det lyder skørt. Men altså, intet er umuligt for den, der bærer viljen i hjertet, sagde Thomas Mygind jo i sin tid. Vi kigger lige lidt nærmere på det i kommende time. R.E.M. åbner med Losing My Religion, og så kommer første ledetråd i Kend Din Popsang. Og derefter Roxanna, og seneste nyt klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxanna Zakari. Et voldsfascineret online-netværk lader til at vinde frem herhjemme. Flere organisationer får henvendelser, som de vurderer har relation til det såkaldte NVE-netværk. Det fortæller Red Barnet og Børns Vilkår til DR. Netværket dækker over online-fællesskaber, hvor børn og unge manipuleres og afpresses til selvskade eller til at krænke andre. Mia Lind Winter er psykolog og leder af Red Barnet Slette Rådgivning. Hun fortæller, at fællesskaberne er drevet af had, og hun gør det klart, at netværket kan være mere udbredt, end man er klar over. Roskilde Kommune skærper nu sikkerheden ved flere søer. Det sker efter en weekend, hvor 2 mænd har mistet livet i drukne ulykker. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søerne, som blandt andet er gamle grusgrave. Derfor fjerner kommunen nu en gangbro ved Himmelsøen og sætter nye advarselsskilte op. Borgmester i Roskilde Kommune, Thomas Breddam, udtaler, at ulykkerne gør ham frygtelig ondt. Himmelsøen ligger tæt på Roskilde Festival, som begynder i den kommende weekend. I festivalperioden vil der være livreddere til stede ved søen i dagtimerne. Herhjemme er vi EU-mestre i elbil. Elbilerne vinder nemlig frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver 5. nye bil i EU nemlig på el, det skriver brancheorganisationen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Og herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Positionen er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling skal accelereres. Den amerikanske popstjerne Olivia Rodrigo starter sin egen musikfestival, og programmet skal kun bestå af kvindelige kunstnere. Rodrigo selv slog for alvor igennem med kæmpehittet Driver's License, og er i dag en af de største unge popnavne i verden. Festivalen hedder Daisy Chainfields og bliver holdt i Californien den 29. august. Overskuddet går ifølge Rodrigo til organisationer, der arbejder for kvinder og piger.
1: Været på Pop FM.
0: Og det er tørt med en del sol, og temperatur lige nu 19-26 grader, så ser det for en gang skyld ud til, at vejret jo faktisk bliver godt til Sankt Hans i aften.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus,
3: og i Rave-appen.
0: På grund af blandt andet varmen og strømmen, så dyr i aften, så det at lave kyllingen i airfryeren bliver dyrere end selve kyllingen. Og så bedste råd er rugbrødsmadder til os alle sammen i aften. Du skal ikke bruge strøm til hverken rugbrød eller spejpølse. Og velkommen til programmet, som sætter i gang i denne time med R.E.M.

0: procent nummer et på min liste over de bands, som jeg godt gad se blive gendannet. Det er så nok meget lidt sandsynligt, der er Michael Stipe sådan ret konsekvent med sin beslutning. Altså, det skal vi nok ikke sætte næsen op efter, desværre. Men hold da op, jeg nåede at se dem live nogle gange, og det var en fed oplevelse. R.E.M. og Losing My Religion, og der er Call Me med Spanier om lidt.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og vi spiller som sædvanligt om din mulighed for at vinde et Rayo Premium abonnement, som kører på prøve, men altså ikke de 30 dage, der er den normale prøveperiode, men 6 gange op, lidt ligesom strøm i aften, men på den gode måde. Et halvt år kører den så på B5 uden reklamer, adgang til en hel masse ekstra materiale som podcasts og specialstationer. Vi skal gætte en dansk kvinde. Nu 63 år, kan jeg godt afsløre. Hun er døbt Maria Charlotte. Det tror jeg, der er relativt få, der ved. Men vi kender hende under et helt andet og lidt anderledes navn. Og det kommer altså af, at hendes forældre synes, at hun lignede en anden lille pige på en prik. Måske en, der boede på vejen. Og så blev det sådan, og det er jo sådan lidt sjov skæbne, at der så åbenbart ikke har sgu mere til, før at det er blevet hendes kaldenavn og det, som vi så absolut kender hende under. Så er spørgsmålet så, hvem er det, jeg leder efter? Kom med et bud på 70 220 900. Så kommer der lidt mere hjælp i en ledetråd om et øjeblik, og det bliver så efter Spanier, der synger Sommeren ind med Call Me.

0: jeg med Call Me på Pop FM, hvor der er mere med All About The Money om et øjeblik, og jeg er midt i tirsdagens Kend Din Pop-sangerinde, hvor det så være dansk kvinde, 63 år, døbt Maria Charlotte. Vi kender hende under et helt andet navn, som hendes forældre gav hende, fordi de synes, hun lignede en anden lille pige, som hed sådan. Og det er lidt specielt. Nu skal vi se, om vi kan få nogle bud på her, og se, om der er en klokke, der ringer afsted. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det taler med Kim.
0: Hej Kim, og velkommen.
1: Ja, tak.
0: Maria Charlotte, siger det der noget?
1: Ja, hun kunne også hedde Maria Montel, tænker jeg.
0: Ja, jeg svarer jo ikke på det, men det kunne jo være.
1: Det kunne være. Mm-hmm.
0: Jamen, lad os afprøve Maria Montel og se, hvad der sker, og så siger jeg tak, fordi du ringede.
1: Velbekomme. Tak for at råbe på mig.
0: Ja, velbekomme, Kim. God dag til dig.
1: Det var det.
0: Hej. Det er Pop FM her. Hvem er med på linjen?
2: Det er Lille Søren.
0: Dag Søren, og velkommen.
2: Dag.
0: Velkommen indenfor.
2: Er det Pop Lars?
0: Velkommen indenfor i Pop selskabet. Lad mig høre, Søren, hvad du er nået frem til.
2: Maria Montel.
0: Vi prøver med Maria Montel. Jeg så en lørdags.
2: Fordi du sagde noget om, at hun var også lidt royal.
0: Ja, nu er jeg i hvert fald tæt på, om man kan kalde hende for royal. Lad os se.
2: Hun var jo kærester med den tidligere, eller kongen.
0: Ja, dengang.
2: I sin tid.
0: Han bare var KP, kronprinsen. Ja. Korrekt.
2: Da han var korpige, og hun var sangerinde.
0: Ja. Ja. Ja, men vi går med den, Søren. Og tak, fordi du ringede ind, og en god Søren Hans-aften til dig. Ja, lige måde. Hej med dig.
2: Er du nøgen i studiet?
0: Ja, stort set. Okay. Når du nu spørger. Ha' det godt.
2: Ja, men jeg kan se billedet for mig.
0: Gør det. Hej Søren.
2: Hej.
0: Pjatter løjer. Her kommer ledetråd 2. De store hits er fra 80'erne, men de virker rigtig godt stadigvæk, og der bliver sunget med i vildensky, når de spiller live. Hun er en del af et band, og det gør de heldigvis ganske tit. Nå. Hvem kan det være, der er gættet på Maria Montel? Og bud er velkomne nu på 70-220-900. Vi spiller om et Rayo Premium abonnement, så du kan høre Pop FM et halvt år uden reklamer.

0: mere med All About The Money her på Pop FM.
1: Kend din popsanger. Det her er
0: Kend din popsanger. Og jeg hedder Lille Lars. Jeg leder efter et band, hvor forsangerinden er døbt Maria Charlotte. Men vi kender hende under et helt andet og anderledes navn, som jo altså kom sig af, at hendes forældre synes, hun lignede en anden pige, der blev kaldt sådan. Jeg tror ikke, det var hendes rigtige navn. Så blev det sådan. Store hits er fra 80'erne. De virker stadig rigtig godt, og der bliver sunget meget med, når de spiller live. Og det gør de rigtig tit. Indtil videre er der gættet på Maria Montel. Nu kommer de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, Lille Lars. Det er David her.
0: Goddag, David, og velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Hvem vil du gætte på?
2: Jamen, det bliver et skud i bamsen. Jeg tænker på hende her fra Dodo and the Dodos. Det er jo kaldt andet end Dodo. Dodo Gade, måske, eller sådan noget.
0: Ja, du har det. Du har jo fat i det der. Dodo Gade, ja. Og om det så er hende, der er Maria Charlotte, det ved vi så om ikke så længe. Fordi afsløringen nærmer sig. Og så vil jeg ønske dig en dejlig Sankt Hans aften. Lød som at du er ude ved Vesterhavet. Og så have en god sommer.
2: Tak lige måde.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
3: Anne-Sophie her.
0: Hej Anne-Sophie, og velkommen indenfor.
3: Tak.
0: Hvem tror du, det er?
3: Jeg gætter på Caroline Henderson.
0: Ja, og det er på tavlen nu, sammen med Maria Montel og Dodo Gad. Vi ser ad, om du rammer noget der, og så må du have en dejlig aften, Anne-Sophie.
3: Og i lige måde.
0: Hej igen.
3: Hej.
0: Tredje sidste ledetråd, og det var det, jeg mente med, at hun er nok noget af det tætteste på at være royal uden at være det. For forsangeren i bandet, jeg leder efter, er hovedstemmen hedder det, på fodboldsangen. Det er one and only. Altså, og det er ikke titlen på sangen. Jeg ved sikkert godt, hvad det er for en. Der er den, og så er der alle de andre forsøg. Ej, Malte Ebert har også været god. Sidste bud nu på 70, 220, 900. Hvem vil du gætte på, at det er? Dodo Gad er nævnt. Maria Montel er nævnt. Caroline Henderson er nævnt. Hvem gætter du på? 70, 220, 900. De sidste bud kommer på efter Bruce Springsteen, der er på vej.
4: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
1: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
6: Lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
21: Kunne du tænke dig at vinde ugens tredje popkop, så opstår muligheden i Knækken Sang i morgen.
22: Har du hørt om den klaverspillende blæksprutte?
21: Næh, hvor spiller den hen, og kan man få øl?
22: Du får svaret i Dyrenyt

0: Bruce Springsteen og Hungry Hearts. God Sankt Hans dag, hedder det vel så nu? Og det her tidspunkt omkring 3:30. Der er jo så adskillige timer til, at der kommer gang i bålet her. Jeg synes, det er lidt sent for mig. Og også for de mindste, som jo også gerne vil se bål. De er jo altså flottest, når der er sådan lidt skumring, og der skal vi da i hvert fald forbi 22 som minimum, før det begynder at være noget, der er spændende. God fornøjelse til alle, der skal afsted. Michael Jackson om lidt med Remember the Time. Det her er tirsdagens runde af Kend din popsanger. Jeg leder efter et band med en sangerinde, der i den grad kendetegner bandet. Hun er sådan set døbt Maria Charlotte, men vi kender hende under et helt andet navn. Deres store hits er fra 80'erne, men virker altså stadig utrolig godt, og der bliver sunget med. For fuld udblæsning, sikkert også her hen over sommeren. De spiller rigtig tit, og også på festivaler. Og så er forsangerinde hovedstemmen på fodboldsangen over dem alle. Der er gættet på Maria Montel, der er gættet på Caroline Henderson, der er gættet på Dodo Gad fra Dodo and the Dodos. Nu kommer det sidste bud på. Det er Poppe 5 her. Hvem taler jeg med?
1: Det er Tina her.
0: Hej Tina, og velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Hvem gætter du på?
1: Det er Dodo Gad, det der.
0: Det er du sikker på?
1: Det er jeg. Og jeg havde den faktisk også ved den første ledetråd, men jeg er bare ikke kommet igennem før nu. Så,
0: du ved godt, at hun så måske hedder Maria Charlotte.
1: Ja, det er jeg ret sikker på, at hun gør. Ja.
0: Vi får se om ikke så længe, Tina, og så vil jeg sige rigtig god aften til dig, og tak fordi du ringede ind.
1: Tak i lige måde.
0: Hej igen.
1: Til aften, altså.
0: Ja, altså når vi når dertil. Nu tænker jeg på Sankt Hans. Du må også have en rigtig god dag, Tina, indtil da.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Ha' det godt. Hej.
1: Hej.
0: Det er Poppe 5. Hvem taler jeg med?
2: Det er Rikke,
0: nej. Dag, Rikke, velkommen.
2: Tak.
0: Kom med et bud.
2: Det må være Dodo.
0: Det ved vi om ikke så længe, og så ser vi, om det er det rigtige svar. Og så vil jeg ønske dig en dejlig sommerdag og aften, Rikke, og sige tak, fordi du ringede.
2: Nej, tak og lige meget.
0: Ha' det godt.
2: Hej.
0: Hej du. Vi når et bud mere. Det er Poppe 5. Hvem taler jeg med?
3: Christian og Arne, og den svaret er Dodo Gad. 100% helt sikkert. Jeg har lige googlet.
0: Men det er der jo heller ikke nogen, der siger, at man ikke må, så længe du ikke gør det, mens du kører, medmindre du sidder
3: ved siden af.
0: Nej. Ja, men Christian, ja, vi lukker den der, og så ser vi, om det kunne være Dodo Gad om lidt, og så må du have en dejlig aften og en god sommer. Tak fordi du ringede.
3: Ja, tak lige meget.
0: Hej.
3: Hej.
0: Afsløring efter Michael Jackson.

0: Lige nu kan din popsang.
1: Og vi er nået til afsløringens øjeblik. Jeg ringer nu op til en, som har gættet rigtigt på, hvem jeg leder efter.
2: Ja.
1: Hej Rikke, det er Lille Lars fra Pop FM, og velkommen tilbage i radioen.
2: Ja, mange tak.
1: Der blev jo gættet på lidt forskelligt. Jeg tror, jeg forvirrede nogen med det der med næsten royal, og så gik man Maria Montel-vejen. Men det, jeg mente med det, det var, at når man synger på recepten, så er det noget af det tætteste, man kommer på at være kongelig. Det er Dodo Gade, og du har fuldstændig ret.
2: Ja.
1: Tillykke, og du har vundet lodtrækning, Rik. Og så vinder du præmien, som er et Rayo Premium prøveabonnement, der løber et halvt år, så du kan høre os uden reklamer.
2: Fedt.
1: Ja, god fornøjelse på vores helt nyopdaterede radio-app Rayo, eller hvor du logger dig ind. Og så må du have en skøn aften. Skal du se bål, og hvor ser du det henne, Rikke?
2: Ja, men mine forældre, de er så privilegerede at bo op i et grønt område, så der har vi bygget bål hen over hele året siden sidste Sankt Hans. Så det tænder vi op sammen med alle naboerne, som vi plejer.
1: Gud, hvor hyggeligt. Og så er det altså noget med, at man lige slår lidt på bålet med nogle pinde inden, sådan, så hvis der er nogle dyr, der er flyttet ind, så kan de nå at smutte ud.
2: Ja, det bliver passet og plejet og flyttet lidt rundt, så vi forhåbentlig ikke får brændt nogen pindsvin og andet af.
1: Det satte vi på. Nej, hvor lyder det hyggeligt. Jamen, så må I stemme i med midsommervisen, eller hvordan I nu plejer at gøre det. Så have en skøn aften, og tillykke med præmien.
2: Tusind tak, og det skal vi gøre, og god aften.

0: Jeg snakkede med Dodo sidste år på Smukfest. Eller Maria Charlotte, men det kalder jeg hende ikke. Så godt kender vi ikke hinanden.
1: Så det er nok kun kommunen, der kalder hende Maria Charlotte.
0: Og hun fortalte, at bandet føler, at de har et ansvar for ligesom at gøre sig rigtig umage, når de synger sådan en som denne her. Også de andre sange selvfølgelig. Fordi der er så mange, der ved præcis, hvordan sangen skal lyde. Og folk er så klar på at synge med, så man gør altså sit allerbedste, når man er oppe på scenen. Og det gør Dodoerne Dodos også denne sommer. Denne sommer, hvor vi jo altså så i aftes igen skulle kigge på, at Norge vinder en kamp mere til VM i fodbold. Det gør en lille smule nat i folkesjælen. Men nu er der godt nyt. Vi har simpelthen løst det. Og det er min kollega Lars Johansson, der sender om formiddagen her på Pop FM, der simpelthen får en knivskarp idé. Det kræver lige lidt. Det kræver, at vi bruger det, man kalder for SAP-IS-modellen. Og så, hvis tingene går op i en højere enhed, så vil vi altså kunne komme til at sole os i eksempelvis Norges succes til VM. Det lyder skørt, men det er ikke usandsynligt. Det er der ikke noget, der er i de her dage. Eller de sidste 6 år. Lad os tage den efter Whitney Houston, der er på vej med I Wanna Dance With Somebody.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
19: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, der er radio om lidt, men jeg vil lade lyset brænde. Og jeg hedder Lille Lars. Og tak fordi, at I lytter med. Vi skal sidde i bilen sammen og hygge. Nu er den der, du. Vi har den. Vi har løst den. Vi har knækket koden. I forhold til, at det danske fodboldlandshold jo åndsynligt ikke er med til VM i fodbold. Nu kommer løsningen, og hold godt fast. Og det er simpelthen min gode ven og kollega Lars Johansson, som sender her på Pop FM om formiddagen, som har fået en idé i dag, hvor jeg råbte...
1: Det er det her.
0: Og det er intet mindre. Vi sidder jo og ser eksempelvis på Norge, der så gør det igen. I går aftes vinder 3-2 over Senegal. Ståle Solbakken laver en af de berømte løbescener, som nogle af os også kan huske fra FC København. Manden har altså pacemaker. Det er han ligeglad med. Det er greit, siger han så. Jeg løber op til Anniken. Hans kone giver en ordentlig smækkys og løber ned igen. Han er helt oppe på tribunen. Det er sådan et VM-moment. Nu skal vi bare høre, om vi kommer med. Vi skal bruge det, der hedder SAP-IS-modellen. Vi skal have Kalmarunionen tilbage. Det er altså der, hvor Danmark, Norge, Sverige og del af Finland er en nation. Den blev så afskaffet i 1523, men hey, vi fik jo altså SAP-isen tilbage. Så kan vi vel også få Kalmarunionen tilbage. Så er vi jo med. Der er et lille benspænd, og det er, at vi skal helst have det i dag. Hvis vi skal nå at være med på bølgen. Men jeg tænker, jamen hvorfor ikke? Prøv at tænk et landshold, vi vil kunne stille. Altså særligt med de norske og svenske spillere for tiden, selvom jeg godt ved, at Sverige fik en på lampen af Holland. Men hold da op, hvor vi vil kunne. Det skal vi da have.
1: Det er det her.
0: Det bliver det. Kalmarunionen tilbage. Mette og Lars, sæt i gang. Og radio på Pop 5, jeg vil lade lyset brænde.

0: Paul Hallberg, der spiller guitar solo, og det gør han så også her over sommeren her med hans Hallberg and Friends orkester, der spiller masser af radio hits også. Som er med til at skrive dem. Jeg vil lade lyset brænde. Jeg kom lidt galt afsted, det omkring en 15 års tid siden på stranden. Og det gav mig, lad mig sige, noget af en udfordring, fordi jeg skulle rejse på ferie et par dage efter. Spørgsmålet er, om det er en sand historie, eller det er noget, jeg finder på til lejligheden. Du kan gå ind på vores Insta-story, hobby5.dk, og vurdere selv, stem sand eller falsk. Historien kommer her i radioen, lige efter klokken 4, afsløringen kort efter. Inden vi når dertil, så er der til Power China in your hand om lidt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Sommersang Hans Aftensdag med Prop FM og til power med China in Your Hands. Det går galt for mig på stranden. Det er ved Amager Strandparker. Det ligger vel omkring en 15 års tid tilbage. Jeg kan meget tydeligt huske, at jeg skulle rejse på ferie 2 dage senere, og det blev lidt et benspænd det her. Hør historien allerede nu på vores Insta-story på pop5.dk. Og stem sandt eller falsk der, eller få den i radioen efter Kim Larsen og Midt om Natten, som kommer lige efter nyhederne. Dem skal vi have nu med Roxanna. Klokken er 4:01.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God eftermiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxanna Zakeri. En nyudviklet app erstatter den fysiske vandrejournal, som gravide har haft med sig rundt i sundhedsvæsenet. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Appen hedder Min Graviditet, og her kan gravide få et overblik over deres forløb og læse artikler om fødsel og amning. Samtidig sikrer appen, at personalet undgår at registrere oplysninger flere gange. Det fortæller Mette Jørgensen, der er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Hun forklarer, at det mindsker risikoen for fejl og giver mere tid til den gravide. Ønsker man ikke at bruge appen, kan man få sine oplysninger tilsendt i e-boks eller per brev. Regeringen kommer til at gennemføre planerne om at genindføre Store Bededag som helligdag i 2030. Det understreger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i dag i Folketingssalen under førstebehandlingen af et beslutningsforslag om at genindføre Store Bededag. Dansk Folkeparti, der står bag beslutningsforslaget, har afkrævet ministeren en garanti. I det nye regeringsgrundlag står der, at helligdagen vil blive genindført, hvis der forinden er sket en beskæftigelsesstigning svarende til den stigning, som afskaffelsen af Store Bededag medførte. Der er sket et markant fald i antallet af studerende fra Nepal og Bangladesh, der får opholdstilladelse i Danmark. I årets første 5 måneder er der givet omkring 50 studieopholdstilladelser til personer fra de to lande mod ca. 800 i samme periode sidste år. Det skriver DR på baggrund af tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ifølge Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov viser faldet, at stramningerne af reglerne virker. Regeringen vil nu også forkorte den periode, udenlandske studerende må blive i Danmark for at søge job efter endt uddannelse fra 3 år til 1 år. Skal du køre omkring Roskilde de næste par uger, så kan du godt forberede dig på ekstra trafik. Roskilde Festival løber fra den 27. juni til den 4. juli, og Vejdirektoratet forventer trængsel på vejene til og fra festivalområdet. Det gælder især på Holbæk Motorvejen omkring Roskilde og på Køgevej og Ringstedvej. De travleste dage ventes at blive åbningsdagen den 27. juni, første musikdag den 1. juli og hjemrejsedagen den 4. juli.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og det er jo gode nyheder, som vi kan sole os i bogstaveligt talt i de her dage. Tørvejr med en del soltemperatur 19-26 grader. Fin solrig aften til Sankt Hans. Så bliver det ikke meget bedre.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Da jeg boede hjemme og skulle på ferie, så forklarede jeg min mor, at jeg havde indstillet videomaskinen til at optage nogle ting, mens jeg var væk. Og så siger hun, så skal jeg nok tænde for fjernsynet, når maskinen starter. Og så tænker jeg,

0: numre, Kim Larsen havde i puljen, da vores kolleger over på Danmarks Radio skulle kåre de 100 bedste danske sange. Ej, der var seks. Den her var der. Kvinde min blev nummer to. Og igen et stort tillykke til den meget rørte Alberte med Lyse Nætter. Det overraskede nogen. Det er også en dejlig sang. Der er Corona om lidt med The Rhythm of the Night.
1: Det her er Popklaring.
0: Og det er jo her, jeg fortæller en personlig historie, og så er det op til dig at afgøre, om du tror på den eller ej. Jeg mener, vi er omkring 15 år tilbage i tiden. Jeg har, siden jeg var barn, været meget glad for at springe ud fra lidt højere steder, altså og ned i vand, naturligvis. Med mine forældre på sådan nogle bådture, når vi var på charterferie, så kunne man få lov at springe i fra båden. Elskede det. Har gået til udspring i Lyngby svømmehal også. Og er stadigvæk glad for at springe fra lidt højere punkter. Det gjorde jeg så også den dag. Og et par dage til vi skulle på ferie, jeg springer på hovedet. Og da jeg rammer vandet, kan jeg godt mærke, at der er et eller andet galt. Jeg kan ikke helt bedømme, hvad det er, der foregår, men jeg kan bare mærke, at der er noget galt. Blandt andet så får jeg en meget mærkværdig hørelse. Det viser sig, at jeg har sprunget en tromme på mit højre øre. Skæbnen ville, at vi simpelthen var sammen med en læge på stranden den dag, som siger, det der lyder som om, du har sprunget din tromhinde. Har du været forkølet for nylig? Så siger jeg, er forkølet. Jamen, så er det ikke så mærkeligt, fordi der er tromhinden altså mere porøs. Og to dage til afrejse på ferie i Østrig og Italien med en masse swimmingpool, så jeg havde altså meget store sådan noget vandskyende vatstykker i mit øre under hele turen, og vi måtte bede de forskellige hoteller om ekstra håndklæder, som jeg kunne lægge på min hovedpude, fordi ja, det er lidt klamo, men det løb lidt ud af øret. Den reparerede rent faktisk sig selv. Jeg var jo skrækslagen for, hvad der skulle ske. Spørgsmålet er bare, det er lidt mange detaljer til en røverhistorie, men er den sand eller falsk? I vores Insta-story på B5, der i vores Insta-story på B5.dk gik det for hurtigt. Der kan du stemme sandt eller falsk, og så ser vi, hvor den lander ganske snart. This

0: Set On You fra George Harrison på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det sandt eller falsk, at jeg for cirka 15 år siden sprang min trumhinde på højre øre ved et hovedspring fra det, der hedder Sneglen på Amager Strandpark. Det er sådan en slags badeanstalt af en slags, hvor der er nogle punkter, hvor man kan hoppe fra. Det har jeg altid elsket, siden jeg var barn. Kommer op af vandet og tænker, min balance, den er lidt mærkelig. Og lydbilledet har ændret sig markant, siden at jeg så sprang i vandet. Og så var den simpelthen røget. Den reparerede sig så simpelthen sig selv over den næste, ja, hvad gik der? En 3 uger eller sådan noget, så var den faktisk okay igen. Jeg slap med skrækken, jeg var rædselsslagen. Jeg tænkte, jeg kan ikke, det her, det går ikke. Jeg kan ikke få en ny, men den reparerede sig selv. 85% siger ja, den tror vi på. Og 15% siger nej. Drama queen. Det tror vi ikke på. Lad os se om et øjeblik efter Eagle Eye Cherry med Save Tonight, om historien passer eller ej. Har du lyst til at give en stemme, så er det inde på vores Insta-story popfm.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
10: 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? fra 12 til 15,
16: når vi giver dig de 40 bedste
15: sommerhits.
16: Det her er Pop FM.

0: Save Tonight. Det er sådan en god sang med vinduerne rullet ned, hvis du har nogle vinduer at rulle ned. Pas på, at du ikke får træk i nakken, så kan det blive noget rigtig skidt næste dag. Eagle Eye Cherry og Save Tonight, der er You're the Voice med John Farnham lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Skæbnesvanger dag på stranden, Amager Strandpark nede ved Sneglen. De lokale ved præcis, hvor den er, og der er det sjovt at hoppe i vandet. Det er der mange unge mennesker, der gør, og jeg synes også, det er sjovt, for jeg elsker at springe fra høje steder, altså så længe der er vand at lande i. Jeg har så ramt på en lidt uheldig måde, og jeg har til med været forkølet i ugen op til, jeg springer her. Så jeg springer min højre trumhinde. Det viser sig så åbenbart. Er der en læge til stede? Ja. Der sidder en oppe på stranden, da jeg kommer op. En, jeg står rent faktisk sammen med. Det vilde skæbne. Og hun siger, hvis du har været forkølet, så er din trumhinde altså mere porøs. Man kan passe på med eksempelvis hovedspring. Og det slag, når man rammer vandet, det kan faktisk bryde trumhinden. Og det var præcis, hvad der skete. Så var det lidt op ad bak med en ferie, der startede et par dage senere, og mig med en masse vandskyende vat i ørerne i poolen, og med håndklæder ud over hovedpuder, og hvad ved jeg, 85% siger, den er god nok, 15% siger, det er løgn. Det er en sand historie. Og jeg kan huske, jeg var angst for, at det ikke skulle blive normalt igen. Og jeg var faktisk væk fra arbejdet her i længere tid, for jeg kunne ikke hovedtelefonerne på, fordi det var voldsomt højt den ene side. Men det løste sig, heldigvis. Historien er sand. Og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med. Nu er der John Farnham.

0: Wet, wet, wet med Love is All Around. Stort tillykke til alle studenterne, som er nyudklækkede studenter herover de sidste par dage. Det er begyndt at fylde godt i gadebilledet. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Og prinsesse, er du helt væk, mand? Isabella er blevet student i dag. Tillykke til Isabella og alle andre, der har fået huen på. Kan du huske din studentervogns tur, og hvornår var det, spørger vi på Poppy Films Facebook. Og Sandy skriver, at det var en fantastisk dag i 1990. Og jeg synes også bare, det ser så skæg ud. Og ja, jeg dytter, når jeg ser vognene. Det må man ikke, men jeg hørte Vlado sige i radioen, at han altså også gjorde det, velvidende, at han godt ved, at det må man ikke. Når Vlado gør det, så gør jeg det altså også. Om lidt så er der dobbelt op. Det er Fleetwood Mac gange 2, blandt andet med Seven Wonders, og det er lige efter Madonna og Material Girl. Der er ham lidt.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få

0: velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Madonna og Material Girl.
1: Men den skønneste krans bliver dog sin sankte hans.
0: Indspillet på Schubernes Sur i 1980. Spillet første gang live til Søren Hans arrangement i 81 i Aarhus.
1: Men den skønneste krans.
0: Og jeg tænker, der nok vil blive afspillet af rigtig mange steder i aften. Det kan måske endda lige være, at det kan være så vildt, at dingeren, altså Michael Hardingers Shubidua-band, Shubidua 5.0, er ude og spille den live et eller andet sted. Det skal man ikke kunne udelukke. God Sankt Hans aften, og sådan en sang, ja, den vækker bare nogle sommerfølelser i os alle sammen. Nu er det de dejlige stemmer af Stevie Nicks, Lance Buckingham og Christy McVie. Det er Happy Hour.

0: Jeg har ingen anelse om, hvorfor at Fleetwood Mac har fået sådan en revival blandt unge mennesker, men jeg må da i hvert fald sige, sikke en god smag. Og det er normalt sådan noget Doors og Led Zeppelin og sådan nogle ting, som i hvert fald i gamle dage var populært og ind at høre, når man eksempelvis blev gymnasieelev. Nu ved jeg, at Fleetwood Mac hitter har gjort det noget tid. Her fik vi dem i dobbelt op. Happy Hour, først Seven Wonders, og så var det Gypsy. Vi skal have et genhør med Seven Seconds, Yuzo & Duo oven in a Cherry, inden vi skal have seneste nyt. Og så har Falk lidt vanskeligheder i forhold til alle os chartister, charterrejsende, som rejser afsted, fordi de får altså en del opkald til nødlinjen med noget, hvor jeg er lidt svært ved at se, hvordan Falk skulle hjælpe med det. Den kigger vi også lige nærmere på i starten af næste time. Hæng på.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Hos Biltema.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Sharon og deres meget berømte duet 7 Seconds. Et stort tillykke til prinsesse, er du helt væk mand, Isabella, som er blevet student i dag, og selvfølgelig tillykke til alle, som er blevet student i dag og de forgangne dage. Det pryder gadebilledet, jeg synes det er mega hyggeligt, så det er en festlig dag for kongefamilien, men det er helt galt. Der er simpelthen blevet betalt for mange penge fra staten, altså dig og mig, til skatkisten i kongehuset. Men altså, jeg er jo løsningsorienteret menneske, så jeg har en løsning på, hvordan vi lige klarer den i en håndvending, selvom det er lidt mange penge. Den tager vi efter Roxette, der er på vej med Joyride. Vi skal lige have nyheder først.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. De første værnepligtige herhjemme bliver sendt til Grønland allerede i slutningen af juli. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar i dag. Med den nye værnepligt på 11 måneder skal de værnepligtige indgå i forsvarets opgaveløsning og arbejde sammen med fastansatte soldater. Udsendelsen beskrives af ministeren som et nybrud. TV2 har tidligere oplyst, at omkring 100 værnepligtige efter planen skal sendes til Grønland efter sommer som led i den øgede danske tilstedeværelse i Arktis. Danmark vil bidrage til den frie sejlads og sende mandskab til Hormuzstrædet, som har været lukket siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har ifølge TV2 og DR i dag fået opbakning til planen i det udenrigspolitiske nævn. Under mødet har man drøftet et dansk bidrag i den fransk-britisk ledet mission, der skal indsættes ved strædet ved Iran for at sikre fri sejlads. Ifølge Lars Løkke Rasmussen vil regeringen fremsætte bidraget som et beslutningsforslag i Folketinget allerede i dag. Israel har bevidst målrettet angreb mod palæstinensiske børn i Gaza. Det skriver en uafhængig FN-undersøgelseskommission i en rapport. Ifølge formanden for kommissionen slår beviser fast, at børn selv efter våbenhvilen fortsat bliver dræbt og alvorligt såret af israelske sikkerhedsstyrker. Kommissionen skriver, at det fastslår en hensigt om folkedrab. I sidste uge oplyste UNICEF, at 265 børn er blevet dræbt siden våbenhvilen. Talspersonen for UNICEF, James Elder, understreger, at børnene ikke blev dræbt i et krigsområde, men i deres hjem og på skoler. Sankt Hans kan i aften fejres uden afbrændingsforbud. Vi skal dog huske de almindelige regler for agtpågivenhed. Det slår Bjarne Nygaard, der er sekretariatschef for Danske Beredskaber, fast. Han fortæller, at situationen er vurderet ud fra de aktuelle vejrudsigter med tørt vejr og temperaturer omkring 20 grader. Sekretariatschefen understreger også, at den, der tænder bål, har ansvaret for det.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tør vejr, en del sol, temperatur mellem 19 og 26 grader, og den gode nyhed er jo, at det også bliver en solrig aften med svag vind og temperaturer. Så den lige under de 20 grader, i hvert fald sådan hans aften, så falder den en lille smule i løbet af natten. Rigtig god fornøjelse derude.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: genialitet, Per Jesle fandt på der med det fløjteri. Måske har Marie også været med ind over i studiet. Det er sådan en, der bare sidder fast, når man hører den første gang. Joyride med Roxette, der er debatch om lidt med The Rhythm of the Night.
1: Pop FM.
0: Den er helt gal i kongehuset, og endda på en festlig dag, hvor prinsesse Isabella jo altså er blevet student. Stort tillykke her fra Pop FM, og til alle, der har fået huen på her de sidste par dage. Der er blevet udbetalt for mange penge fra staten. Det er statsministeriet, der administrerer det til kongehuset. Der er sket en fejl. Og det er ikke kongehusets skyld. Det er den regulering, som du og jeg kender til, og som vi så nogle gange er heldige at få. Den her 2% indeksregulering på lønnen, som jo så overhovedet ikke svarer til det ting, der er stedet. Men det er så et helt andet program. Det er noget for Mogens Rubenstein og ikke mig. 300.000 kroner er der blevet udbetalt for meget i en periode over det seneste års tid. Der er lavet en aftale, står der i nyhederne, mellem Statsministeriet, Finansministeriet og Kongehuset om, at pengene kommer retur. Men du og jeg kender jo godt den situation, at vi kigger på vores budgetkonto, og så mangler der 300.000. Og så tænker man, det er ikke så godt, så må vi låne, så må vi trylle lidt, eller også så må vi pansætte noget, eller nogen. Og jeg tænker, der er jo lidt værdier at tage af i kongehuset, og det første, der slår mig, er jo de her elefanter, som jo er en gave fra det thailandske kongehus, og nu kender jeg ikke, altså på kronen, altså brugt elefantsprisen, når de nu har stået inde i Københavns Zoo i nogle år, men jeg tænker, der er vist tre, så jeg ved, er der to eller tre, altså herregud. Så kan man jo eventuelt pansætte en af dem, hvis det er, at det kniver med lige at få de 300.000 tilbage igen. Eller måske et diadem. Eller en af Frederiks biler. Der er nok at tage af, at de skal nok få det løst på en eller anden måde. Det er, hvad der sker, når der er mennesker og ikke mindst kongelige involveret. Det er Bartsch lige nu på Pop FM med The Rhythm of the Night.

0: Tracy Chapman og Fast Car. Nedtællingen er i gang til, at 100.000vis af danske chartister, om de nu bliver kaldt efter det forrygende program Charterfeber på TV3, der Jakob Haugaard som speaker, chartisterne, det er et godt ord, charterrejsende drøner afsted. Og jeg tror, det er, nu skal vi ikke bare tage hele faldet selv her i Danmark, jeg tror, det er en nordisk ting, at vi som charterturister nogle gange, lad os sige, er lidt kajtet i forhold til, hvordan man sådan normalt er, når man rejser på charterferie. Det går lidt galt en gang imellem, ellers så var der jo heller ikke tv-programmer om det. Falk har en nødlinje. Det er lidt et problem, at de får en del henvendelser på noget, som jeg ikke rigtig kan se, hvordan Falk skulle hjælpe med det. Det bliver meget mærkeligt i hvert fald, men ikke desto mindre, så er det altså et problem, at Falk siger, at vi ikke lad os søde eller være med det. Lad os lige gå ind i den, efter Dr. Alban, It's My Life og Bryan Adams med Run To You, kommer de om lidt.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre, I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetid med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: livenation.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
4: Kunne du tænke dig at vinde ugens tredje popkop, så opstår muligheden i knækken sang i morgen.
5: Har du hørt om den klaverspillende blæksprutte?
4: Nej, hvor spiller den hen, og kan man få øl?
5: Du får svaret i Dyrenyt.
3: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Bryan Adams, I'm gonna run to you. Der er også fart på i Københavns Lufthavn og de andre lufthavne rundt om i landet lige i de her dage. Det første hold af charterturister, der drøner afsted, de er oppe i omdrejninger. Og det er jo 100.000-vis af mennesker, der drager afsted. Jeg sagde lidt tidligere, jeg tror ikke, vi skal tage hele æren selv. Jeg tror, det er en nordisk ting, at vi måske godt nogle gange kan være lidt kajtede, når vi kommer ned i sydens sol. Vi er ikke helt vant til varmen og maden og den slags ting. Falk oplever, at der er en del, der ringer til deres nødlinje, som jo er lavet til, hvis man altså kommer til skade, som ringer og siger, jeg sidder lige her på Pepes Bar. Jeg skal sidde relativt tæt på toilettet. Så ringer de til Falk, fordi de har fået diarré. Jeg ved ikke rigtig, hvad Falk skulle stille op med det. Andet end at sige det, som man kunne enten have tænkt sig til, eller googlet sig til. Skift Sadevæsser ud med Revolut. Køb noget håndkøbsmedicin. Der er tit gang i noget af det, man kan købe i håndkøb i udlandet. Eller kontakt en lokal læge. Hvis det er helt skidt, bestemt talt. Falk kan ikke sende en ladvogn eller en kranbil eller noget andet og buksere dig. Den er du nødt til at klare selv. Det er klart, hvis man har beskadiget sin ankel eller brækket et ben under nærkontakt lambarder til hotellets underholdning, så skal man selvfølgelig ringe. Ringer man til Falk? Jeg troede, man ringede til SOS, som er jo dem, der håndterer sådan en rejseforsikring og sådan nogle ting. Hvad ved jeg? Men ikke diarré. Vær sød, og lad være med det. Fordi det her Falk altså ikke lige hverken tid til eller mulighed for at hjælpe med. Det vil ikke være nogen rar tanke. Michael Learns to Rock med Someday. Rigtig god ferie. Pas godt på jer selv og hinanden. Rigtig god Sankt Hans aften, hvis du ikke er noget dertil endnu. Også F.R. David på vej med Words, men lige nu, der tager vi Someday Michael Learns to Rock.

0: F.R. David med Words. Der er jo lidt et paradoks i, at langt de fleste Sankt Hansbål jo altså først bliver tændt omkring klokken 22, ellers så er de altså ikke særlig flotte, hvis vi ikke lige kommer ind i skumringen, og vi skal jo altså efter 23, før vi kan tale om, at der begynder at være en lille smule mørkt. Det er lidt sent for alle de yngste, og mig, for den sags skyld. Men der er så en ting lige i tidsrummet der 20-22, hvor man sidder og hygger sig hjemme i haven, eller hvor man nu gør det, inden Sankt Hansbålet skal tændes, hvor jeg lige vil kraftigt fraråde, at man lige har den skrevet bag øret. Det er bare lige et heads up, så der ikke er nogen, der kommer galt afsted. Efter Ricky Martin og Levin La Vida Loca, så kigger vi lige nærmere på den.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din

0: lokale sats.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona-hytteost til kun 6,95. Og Floralys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: Og det var Ricky Martin med Livin' La Vida Loca. Ser jo en meget interessant dokumentar, der ligger på DR, der hedder The Boybands Regerede Verden, tror jeg den hedder. Den er relativt ny, og der ser man så også et sydamerikansk boyband, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, men noget med M. Og der var Ricky Martin et af medlemmerne. Ser man i en meget ung udgave, man kan se, det er ham. Det er meget skægt. Jeg kan klart anbefale dokumentaren. Den er virkelig god. Altså alle boybands er med, og altså hele historien får man helt tilbage fra Jackson 5 og The Osbournes og frem til i dag. TV2 om lidt med Bi Babalula. Mellem 20 og 22 i aften, der vil jeg kraftigt fraråde dig og lade din bil op. Fordi strømmen, den er 6 gange så dyr, som den normalt er. Og det er på grund af varmen og meget lidt vind og den slags, der har fået elpriserne til at gå helt gakkelak. Og Balagan og Baluni. Og så videre. 20-22. Man skal nok heller ikke airfryen kylling, hvis man har gæster til Søren Hans aften, før man skal se bål. Der vil det forbrug, man bruger på at tilberede kyllingen, være dyre end kylling. Så er det, og jeg ved godt, det ikke er så muntert, men så skal man gå med eksempelvis spejpølsmadder, selvom det måske ikke lige er sådan Søren Hans potentiale, men det bruger ikke noget strøm til gengæld. Det er klart at anbefale, at man holder sig væk fra stikkontakten 20-22 i aften. Så ser vi, hvad der sker. Og rigtig god Søren Hans. Bålet bruger heller ikke strøm.
1: Vi elsker

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Du er på Pop FM.
4: Humør og musik, du kender.

0: Garden og Lemon Tree på Pop FM. Nu bliver det lidt mærkeligt. Altså, jeg holder ikke op. Men jeg er udlånt her onsdag, torsdag, fredag til vores søsterstation MyRock til at være med til at dække Copenhagen. Det er højdepunkterne på året for mig. Så går jeg på ferie. Så lige nu er der faktisk en måned, indtil jeg er her igen. Og så kan jeg i hvert fald gå og glæde mig til at komme tilbage her i vores nye Pop FM-studie. Og jo være tryg ved, at mine kolleger vil tage sig fint af dig den næste måneds tid. Men det er en spøjs tanke, det der med at gå ud af døren, og så går der en måned, inden jeg går ind af den igen. Det er noget tid, siden jeg har prøvet det. Så indtil da, have en dejlig Sankt Hans aften, have en skøn sommer. Jeg kommer tilbage sådan lige lidt midt i den 20. juli, og så hygger vi igen. Og så tusind tak for at lytte med her i dag. Afskedstale. Tak for i dag, og på genhør, vi høres ved igen. Marvin Gaye og Sexual Healing kommer, og Roxanna kommer på her nu med de sidste nyheder for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God aften, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxanna Zakari. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden krigen mellem Iran, USA og Israel brød ud i februar. I går sejlede omkring 40 fragtskibe gennem strædet, viser data fra to skibsovervågningsfirmaer ifølge nyhedsbureauet AFP. Og det er et tydeligt tegn på, at trafikken er ved at blive normaliseret. Det siger Mikhail Todorov, der er fra firmaet AXS Marine til AFP. Inden krigen var det gratis at sejle gennem strædet, men fremover kan det komme til at koste penge. I dag har Iran og Oman udsendt en udtalelse om, at de vil undersøge, hvilke afgifter skibene skal betale i fremtiden. Der er brug for reel handling for at stoppe klimakrisen, især efter at to børn i går døde i en varm bil i Frankrig. Det mener Red Barnet, skriver TV2. Varmen skader nemlig både sundhed og uddannelse og kan dermed få langvarige konsekvenser for børnene, advarer organisationen. Flere skoler holder i denne uge lukket i både Frankrig og Storbritannien på grund af høje temperaturer. Eksempelvis er temperaturen flere steder i det vestlige Frankrig i dag ned over 40 grader, skriver TV2. Og apropos høje temperaturer, så er mange herhjemme også allerede i gang med at gøre klar til dansk hedebølge. Det kan man se på vores indkøbsvaner og den stigende efterspørgsel på airconditions og ventilatorer. Det skriver PriceRunner i en pressemeddelelse ifølge TV2. Kategorien indeklima, det vil sige aircondition og luftkølere, indtager nu en tredjeplads over de mest populære kategorier på hjemmesiden. Og faktisk er interessen for kategorien målt i klik steget med 823% siden mandag i sidste uge. Prinsesse Isabella har i dag afsluttet sin gymnasieuddannelse og kan dermed kalde sig student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. Det fremgår af billeder fra begivenheden. Det var storebror kronprins Christian, der fik æren af at give prinsessen studenterhuen på. Mens fotograferne knipsede løs, fortalte den 19-årige prinsesse, at hun er mega glad og stolt af sig selv. Hun sagde også, at hun skal bruge sommeren på at give den gas sammen med sine medstudenter.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i radio.

0: Top FM.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Hvornår er vi der for?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder

0: Over 18 år, vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her?

0: Top FM. Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Pop FM. Tøft start med Anna og Henrik.
15: Kunne du tænke dig at vinde ugens tredje popkop, så opstår muligheden i Knækkensang i morgen.
16: Har du hørt om den klaverspillende blæksprutte?
15: Næh, hvor spiller den hen, og kan man få øl?
16: Du får svaret i Dyrenyt.
0: Tøft start.

0: 5. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Op FM.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. FO er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: live.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også

0: du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
23: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Kunne du tænke dig at vinde ugens tredje popkop, så opstår muligheden i Knækken Sang i morgen.
2: Har du hørt om den klaverspillende blæksprutte?
1: Næh, hvor spiller den hen, og kan man få øl?
2: Du får svaret i Dyrenyt.
0: Topstart hver dag.

0: Pop FM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Pop FM er godt humør

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her?

0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
5: mind. Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
14: Kunne du tænke dig at vinde ugens tredje popkop, så opstår muligheden i Knækkensang i morgen.
15: Har du hørt om den klaverspillende blæksprutte?
14: Næh, hvor spiller den hen, og kan man få øl?
15: Du får svaret i Dyrenyt.
13: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: danske priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbil.

0: Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: På BFM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
26: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: Top FM. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Okay.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
5: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million lego.

0: Hakke chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
4: Kunne du tænke dig at vinde ugens tredje popkop, så opstår muligheden i knækken sang i morgen.
5: Har du hørt om den klaverspillende blæksprutte?
4: Næh, hvor spiller den hen, og kan man få øl?
5: Du får svaret i Dyrenyt.

0: FM.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på aircon service.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
0: Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
23: Er vi da ikke snart?
22: For udstyr til børn, voksne og bilen.
24: Hos Biltema.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
1: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Pop FM.
3: Godt humør og musik, du kender.

0: på FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender

0: 5.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

0: 5.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi hos Agria Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Agria Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
22: Du er
0: er på Pop FM. Humør og musik, du kender.